0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: I förra programmet följde vi David i hans dubbla syndafall. Och de som säger att David syndade och det gick ju vägen har inte läst andra Samuelsbokens 12:e kapitel. Saul erkände nog när han var som mest klämd att han hade syndat, men han vände aldrig om. Det blev ingen sinnesändring. Saul ville bara slippa syndens konsekvens, men inte leva ett liv som var till Herrens ära, för Saul sökte sin egen ära. Men när profeten Natan konfronterar David med sin synd, då bekänner David synden, ångrar och vänder om. Men också David var tvungen att lära att man måste skörda vad man har sått. En gudsman kan nog falla i synd, men han vill inte förbli i synden. Det är det som skiljer en gudsmänniska från en ogudaktig. Ett får kan falla i en dypöl, men söker sig upp så fort som möjligt. Ett svin stannar i gyttjan och trivs där. Gud har sagt att människan kan i likhet med en lerkruka skadas. En enda liten spricka kan förstöra en värdefull kruka. Och den säljs billigt därför att butiksägaren ser en skada. Och ett kärl kan också misslyckas redan i krukmakarens hand. Därför använde Gud just en krukmakare när han skulle lära profeten Jeremia något mycket viktigt. Vi läser i Jeremia kapitel 18, verserna 1 till och med 6. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren. Han sade, stå upp och gå ned till krukmakarens hus. Där vill jag låta dig höra mina ord. Då gick jag ned till krukmakarens hus och fann honom upptagen med arbete på drejskivan. Och när kärlet som krukmakaren höll på att göra av leret misslyckades i hans hand, började han om igen och gjorde av det ett annat kärl, så som han ville ha det gjort. Och Herrens ord kom till mig. Han sade, skulle jag inte kunna göra med er, ni av Israels hus, så som denne krukmakare gör, säger Herren. Jo, som leret är i krukmakarens hand, så är också ni i min hand, ni av Israels hus. Gud är redo att börja om igen med David. Men ska det ske så måste David först konfronteras med sin synd, bekänna den och vända om. För David har syndat och Gud tänker göra något åt det. Och Gud har också verkligen gjort något med din och min synd. Han offrade sin egen son att dö på ett kors för att betala vår syndaskuld. Så allvarlig är synden. Det är Gud som säger att synd är något så fruktansvärt mörkt att den kräver att en ren och skuldfri lider döden för den. Och den som inte tar emot den räddningen som erbjuds genom Jesus Kristus, han är räddningslöst förlorad. Men om du är ett Guds barn och det kommer synd in i ditt liv, så kommer Gud att ta itu med dig. Det är säkert. Vi avslutade förra programmet med att lämna David där han satt på sin tron. Och han började känna sig trygg, för hans synder var nu så väl kamouflerade att han skulle nog klara sig. Men som jag sa, den bäst kamouflerade synd på jorden är en öppen skandal i himlen. För både Davids synd och din och min synd är uppenbar för Gud. Galaterbrevet 6:7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. David trodde kanske en stund att han skulle komma undan. Och han är inte ensam om det. Det är det många syndare som inbillar sig att de kan nonchalera Guds bud, leva i synd och smita undan räkningen. Det är det som kallas att bedra sig själv. För Gud lurar dem inte. David inbillade sig att han skulle komma undan. Men han tog fel. Och under resten av sitt liv ska David måste ångra att han begick denna dubbla synd. Men när vi nu börjar vandringen genom andra Samuelsbokens 12:e kapitel så presenteras vi för en mycket modig man. Ja, en av de modigaste i Bibeln. Det är profeten Natan. För Natan vet att kungen har makt och myndighet till att lyfta sin kungaspira och befalla att profeten tystas genom arkebusering. Därför att han dristar sig till att säga något sådant till Israels kung. Men det hindrar inte Natan. Han går. Och vi lägger märke till att Natan har inte gått på eget initiativ. Det är Herren som sänder Natan till David. Andra Samuels bok kapitel 12 och vers 1. Och Herren sände Natan till David. När han kom in till honom sade han till honom: två män bodde i samma stad. Den ene var rik och den andra fattig. Natan kommer att berätta en historia för David. En historia som kommer att avslöja David som om han hade sett in i en spegel. Guds ord är en spegel som avslöjar oss sådana vi verkligen är. Och nu ska Natan hålla upp spegeln så att David kan betrakta sig själv sådan han är. Sannolikt blev det ett avbrott i statsaffärerna när Natan kom. Eftersom Natan var Guds profet så säger David till honom: har du något ifrån Herren till mig eftersom du kommer hit? Och det hade han. Och Natan vet hur noggrant och rättfärdigt David brukade döma. David var noga med vad som var lag och rätt. Och därför berättar Natan för David om två män i en stad. Den ena var rik och den andra fattig. Vers 2 och 3. Den rike hade får och fäkreatur i stor mängd. Men den fattige hade inte mer än ett enda litet lamm som han hade köpt. Han födde upp det och det växte upp hos honom och hans söner tillsammans med dem. Det åt av hans brödstycke och drack ur hans bägare och låg i hans famn och var för honom som en dotter. Berättelsen om den rike mannen och den fattige låter välkänd. Den rike hade får och fäkreatur i stor mängd. Den fattige hade bara ett enda litet lamm. Ett husdjur som var en del av familjen. Det var allt den fattige mannen hade. Och det stora problemet också idag är konflikten mellan kapitalet och arbetaren. mellan den rike och den fattige, mellan välfärd och svält, mellan maktmissbruk och nöd. Och vi läser vers 4. Så kom en vägfarande till den rike mannen. Då nändes han inte ta av sina får och fäkreatur för att tillaga åt den resande som hade kommit till honom, utan han tog den fattige mannens lamm och tillagade det åt mannen som hade kommit till honom. Natan berättar en välkänd historia, intressant. Den fattige hade inte något annat än det ena lilla lammet. Den rike hade allt, men önskade ännu mer på den fattiges bekostnad. Vers 5. Då upptändes Davids vrede våldsamt mot den mannen, och han sade till Natan: så sant Herren lever, dödens barn är den man som har gjort detta. David trodde att profeten hade kommit till kungen med ett ärende ifrån riket och bad nu kungen gripa in mot orätten. Och David hade verkligen känsla för vad som var rätt och fel. Han hade också sans för rättfärdighet. Och det han här hör, det upprörde honom verkligen. Jag kan liksom se hur han rusar upp ifrån tronstolen och befaller: var är mannen? Låt oss arrestera honom. Det är otroligt obarmhärtigt det han har gjort. Det blir dödsstraff. Ja, det är otroligt så lätt vi kan upptäcka synd hos andra och samtidigt vara blinda för synden i vårt eget liv. Synden förblindar. Det var också Davids problem. Vi läser vers 6. Och lammet ska han ersätta fyrdubbelt, därför att han gjorde sådant, och eftersom han var så obarmhärtig. David låter som en klarsynt pastor, eller hur? Det är så lätt att tala till andra, analysera felen och säga vad de borde göra. De flesta av oss är amatörpsykologer som så lätt sätter andra in i vår kristna ram och ger dem vår behandling, precis som David. Kan du höra Davids kraftiga stämma när han säger: vem den mannen än är, här ska skipas rättvisa. Vi läser verserna 7 och 8. Men Natan sade till David: du är den mannen. Så säger Herren, Israels Gud: jag har smort dig till kung över Israel, och jag har räddat dig ur Sauls hand. Jag har gett dig din herres hus och lagt din herres hustrur i din famn. Ja, jag har gett dig Israels hus och Judas. Och om detta skulle vara för lite, så skulle jag vara villig att ytterligare ge dig både ett och annat. Det krävde sannerligen mod av profeten att säga detta till kung David. Bara för lite, så skulle jag vara villig att ytterligare ge dig både ett och annat. Det krävdes sannerligen

kommer att göra något som är mycket ovanligt, det kan jag lova dig. Trots sin maktställning så försöker han inte längre med hjälp av den att rymma undan ansvaret, skulden. Inga ursäkter, inga bortförklaringar. David kommer att bekänna synden som synd, som vi snart ska se. Och hör vad Herren genom profeten säger till David. Vers 9. Varför har du då föraktat Herrens ord och gjort vad ont är i hans ögon? Hetiten Uria har du låtit slå ihjäl med svärd, och hans hustru har du tagit till hustru åt dig själv. Ja, honom har du dräpt med Ammons barns svärd. Natan svävar inte på målet. Han är mycket konkret. Han nämner synden vid namn och förkunnar också klart den sanningen att den som föraktar Guds bud måste skörda det som han sår. Och vi läser vers 10 och 11. Så ska svärdet inte heller vika från ditt hus till evig tid, därför att du har föraktat mig och tagit hetiten Urias maka till hustru. Så säger Herren, se, jag ska låta olyckor komma över dig från ditt eget hus, och jag ska ta dina hustrur inför dina ögon och ge dem åt en annan, och han ska ligga hos dina hustrur mitt på ljusa dagen. Det är sant att en kristen kan falla i synd, men att bryta Guds bud, det är att visa förakt för Gud, det säger Guds ord. När David tog Urias hustru till sig visade han förakt för Gud. När David genom list mördade Uria visade han förakt för Gud. Och denna syndens sådd skall han få skörda i sitt eget hus. Och redan i nästa kapitel ska vi se en skandal som verkligen krossar Davids hjärta, som blomstrar upp bland Davids egna barn. Och profeten förkunnar vidare i vers 12. Ty nog har du gjort sådant i hemlighet, men jag vill låta detta ske inför hela Israel, och det på ljusa dagen. Men David knotar och klagar inte inför Gud, eftersom han vet att det är Gud som tuktar honom. Och David vet att det är inte Gud som bär skulden, men det är synden som fört olycka in i Davids liv. Därför vänder David om och söker Gud. Även om David fallit i synd, är det inte till syndens liv Davids längtan står. Nej, Davids längtan, den är klart uttryckt i den 42 saltarsalmen. Så som hjorten längtar efter vattenbäckar, så längtar min själ efter dig, o Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden. När ska jag få träda fram inför Guds ansikte?

Samuels bok, kapitel 12 och vers 13. Då sade David till Natan: Jag har syndat mot Herren. Natan sade till David: Så har också Herren förlåtit dig din synd. Du skall inte dö. David skulle ha stenats för äktenskapsbrott och för mord. Men Gud sparade Davids liv och förlät honom synderna. Men barnet som David väntade med Batseba, det dog. Gud tänker inte låta David fortsätta att vandra på syndens väg. Synden får konsekvenser. Och vi läser verserna 14 till och med 17. Men eftersom du genom denna gärning har kommit Herrens fiender att förakta honom, skall också den son som har blivit född åt dig döden dö. Sedan gick Natan hem igen. Och Herren slog barnet som Urias hustru hade fött åt David. Han slog det så att det blev dödssjukt. Då sökte David Gud för gossens skull. Och David fastade. Och när han kom hem låg han på bara marken över natten. Då stod det äldste i hans hus upp och gick till honom för att förmå honom att stiga upp från marken. Men han ville inte, och han åt inte heller något med dem. David hade en gång levt i Guds ljus med sitt liv. Men så en dag så fick synden makt över Davids liv. Men han fortsätter inte med att söka sin lycka i synden. Lägg märke till orden i vers 16. Då sökte David Gud. Och vi läser verserna 19 och 20. Men när David såg att hans tjänare viskade med varandra förstod han att barnet hade dött. Då frågade David sina tjänare: Har barnet dött? De svarade: Ja. Då steg David upp från marken och tvättade sig och smorde sig och bytte om kläder och gick in i Herrens hus och tillbad. Och när han kom hem igen begärde han att man skulle sätta fram mat åt honom, och han åt. Davids tjänare förstår ingenting. När barnet levde satt David i säck och aska utan att äta. Så när barnet dog, då väntade de att han skulle bli utom sig av sorg och bedrövelse. Men istället stiger han upp, tar en dusch och klär upp sig, och så går han till Guds hus och tillber. Ja, det står tillber, inte klagar. Tjänarna förstår ingenting och ber om en förklaring. Vi läser verserna 22 och 23. Han svarade: Så länge barnet ännu levde, fastade och grät jag. Ty jag tänkte, vem vet, kanske blir Herren nådig mot mig och låter barnet få leva. Men nu, när det har dött, varför skulle jag då fasta? Kan jag väl skaffa honom tillbaka igen? Jag går bort till honom, men han kommer inte tillbaka till mig. David visste att barnet hade gått hem till Gud. Och en dag skulle också han gå dit där barnet var. David visste att han en gång skulle dö och återförenas med sitt barn. Därför kunde David känna glädje. Därför att han visste att han en dag skulle få se honom igen. Men så förhöll det sig inte när hans son Absalom dog många år senare. Absalom krossade sin faders hjärta. Och när Absalom dog grät
David och sörjde. Varför? Därför att David visste inte om Absalom var frälst.

Du är den mannen, sa profeten Natan till David. Vad gör David då? Ja, vi läser i andra Samuel.

Andra Samuelsboken kapitel 12, vers 24 och 25. Och David tröstade sin hustru Batseba och gick in till henne och låg hos henne. Och hon födde en son och gav honom namnet Salomo. Och Herren älskade honom och sände ett budskap med profeten Natan. Och denne gav honom namnet Jedidia, för Herrens skull. Jedidia betyder egentligen Herrens älskling, eller älskad av Herren. Och vi ska lägga märke till att det var Gud som gav honom det namnet. Och det fick David veta genom profeten Natan. Men när det gällde detta barn med Batseba, så var David inte lydig mot Herrens budskap. David kallade honom Salomo, fast Gud gett honom namnet Jedidia. Vi läser verserna 26 till och med 29. Och Joab angrep Rabba i Ammons barns land och intog kungastaden. Sedan sände Joab bud till David och lät säga honom: jag har angripit Rabba och har redan intagit vattenstaden, så samla nu det övriga folket och belägra staden och intag den, så att det inte blir jag som intar staden och får bära namnet för det. Då församlade David allt folket och togade till Rabba och angrep det och intog det. Nu är David tillbaka ute på fältet med sina män och deltar i striden, som han ju borde ha gjort hela tiden. Och Davids rike växer och han blir dåtidens stora regent. Men under smärta måste han genom livet lära att synden ger konsekvenser. Man måste skörda det man sår. Men innan vi studerat Davids liv till slutet, så känner jag behov för att säga stopp, Gud. Nu är det väl nog. Du har straffat David nog. Varför lyfter du inte av bördan från hans rygg nu? Men vet du vad? David säger aldrig det. David trängde in till Gud och ropade, som det står i Saltarsalmen 51. Gud, var mig nådig efter din godhet. Utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet. Två mig väl från min missgärning och rena mig från min synd. Och i Saltarsalmen 51, vers 13 till och med 15, säger han: förkasta mig inte från ditt ansikte och ta inte din helige ande ifrån mig. Låt mig åter få fröjdas över din frälsning och uppehåll mig med villighetens ande. Då ska jag lära överträdarna dina vägar och syndarna ska omvända sig till dig. David önskar att Gud ska fostra och leda honom in till sig, in till levande gemenskap med den levande Gud. Låt oss meditera lite grann över det tills vi möts igen. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till den stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Från det 16:e kapitlet i Uppenbarelseboken har jag hämtat en bibeltext med bakgrunden för vår vidare vandring på den kristna trons väg. Men evangeliet består inte bara i ord utan i Guds kraft och helig ande, skriver Paulus i 1 Thessalonikerbrevet 1:5. Och innan jag fortsätter vill jag därför be om Guds andes vägledning. Gode Gud, du som är allsmäktig och allvetande, du vet allt förrän mina tankar ens hunnit formas. Du vet också att jag har i sinnet att tala om dina sanna och rättfärdiga domar. Jag ber, Herre, att du ska ge mig den insikt som jag behöver för att rätt kunna förmedla det budskap som du vill ha framfört. Amen. Det är alltså aposteln Johannes som under sin vistelse på ön Patmos i en uppenbarelse från Gud får veta vad som ska ske i framtiden. Jag ska läsa sammanhanget om Guds vredes skålar som texten handlar om, och jag börjar med vers 3 i det 16:e kapitlet. Så här står det. Den andra ängeln tömde sin skål över havet, och havet förvandlades till blod som från en död människa, och allt liv i havet dog. Den tredje ängeln tömde sin skål över floderna och vattenkällorna, och de förvandlades till blod. Och jag hörde vattnens ängel säga, rättfärdig är du som är och som var, du helige, ty du har fällt denna dom. De har utgjutit heligas och profeters blod, och därför har du gett dem blod att dricka, och de har förtjänat det. Och jag hörde altaret säga, ja, Herre Gud, du allsmäktige, sanna och rättfärdiga är dina domar. Uppenbarelseboken kapitel 16, vers 3-7. Betydelsen av att altaret i sig själv ropar är enligt en kommentar att allt och alla kommer att prisa Gud och erkänna hans rättfärdighet och rättvisa dom. Ur Handbok för livet så läser jag en gång till verserna 5-7, men uttryckt på ett språk som kanske är lättare att förstå. Så här står det. Och jag hörde vattnets ängel förklara. Du är rättfärdig när du sätter din dom i verket, du helige som är och som var. Dina heliga och dina profeter har lidit martyrdöden, och deras blod har hällts ut över jorden. Nu har du i din tur gett blod att dricka åt dem som mördade dem. Det är deras rättvisa lön. Och jag hörde ängeln vid altaret säga, ja, Herre Gud allsmäktig, dina domar är rättfärdiga och sanna. Den tredje versen handlar alltså om att vattnet i havet blev förvandlat till blod och allt liv dog. Och den fjärde versen handlar om att allt dricksvatten i floder och vattenkällor på samma sätt blir förvandlat till blod. Det är sannoliken en mörk framtid för den som inte vill ångra sin synd och erkänna Guds makt. Utan Guds nåd och den heliga andes väckning av hjärtats innersta så hade ingen av oss kommit in på vägen till det eviga livet. Vi var ju allihopa utan undantag andligen döda och absolut oförmögna att själva göra någonting i vårt hjälplösa tillstånd. Är man död så är man ju definitivt utan möjlighet att ens ropa på hjälp, eller hur? Men det finns räddning. När vi tror på Jesus så väcker Guds ande det andliga livet i oss. Det verkar som om den urgamla lagen om sådd och skörd är i full giltighet här. det som har såtts ut i form av martyrernas blod kommer tillbaka över dem som lever, och de i sin tur blir utsatta för Guds vredesdomar. Ibland tror jag att vi inte förstår det här riktigt med sådd och skörd. Vi tror kanske att det går att dölja någonting för Gud, men så är det inte. Psalmisten skriver i psalm 94 och vers 11: Herren känner människornas tankar. Han vet att de är tomhet. Och i psalm 139 och vers 4 står det: Innan ett ord är på min tunga vet du, Herre, allt om det. Profeten Jeremia, han skriver i kapitel 23 och vers 24: Kan någon gömma sig på ett så hemligt ställe att jag inte skulle se honom, säger Herren? Är inte jag den som uppfyller himmel och jord, säger Herren? Gud vet allt och ingenting undgår honom. Låt oss inte vara ögontjänare, utan vara sanna och öppna till 100% om allting som vi är inblandade i. Till sina lärjungar säger Jesus: På er är till och med alla hårstrån räknade. Var alltså inte rädda. Matteus evangelium kapitel 10 och vers 30. Om vi inte tar det här på allvar och reder ut alla tveksamheter vi kan, medan det ännu finns tid och möjlighet att göra det, så kommer vi en dag att bittert få ångra oss när vi ska avlägga räkenskap för vad vi gjort eller låtit bli att göra. Aposteln Paulus skriver i sitt andra brev till Korintierna: Vi måste alla träda fram inför Kristi domstol för att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont. Andra Korintierbrevet kapitel 5 och vers 10 enligt Svenska folkbibelns översättning. Jag är inte satt att döma dig och ditt liv, min vän, så det är inte därför jag lyfter fram de här bibeltexterna i ljuset. Jag gör det för att vi ska förstå allvaret, både du och jag, av hur viktigt det är hur vi lever och hur vi hanterar och bemöter våra medmänniskor. Sår vi ut vänlighet och barmhärtighet, så kommer vi att få samma sak tillbaka. Jakob skriver i sitt brev att vi ska uppfylla den konungsliga lagen enligt skriften: Du ska älska din nästa som dig själv. Då handlar vi rätt. Men om vi gör skillnad på människor begår vi synd. Jakobs brev kapitel 2, vers 8 och 9. Jakob skriver också att domen ska utan barmhärtighet drabba den som inte har visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen. Jakobs brev kapitel 2, vers 13. Ett absolut axiom i Guds rike är att nåd alltid går före rätt. Lika visst som att solen och månen går upp och ner i sina banor, så länge universum består och fungerar efter de lagar som Gud har bestämt, lika full visshet får vi genom den helige Ande om Guds gränslösa nåd och barmhärtighet, så länge vi är ödmjuka, sanna och bekänner våra synder och tillkortakommanden inför honom. Hur var det kung David bad i sin syndabekännelse? Psalm 32 och verserna 3-5. Jo, han sa så här: Så länge jag teg förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. Dag och natt var din hand tung över mig. Min livskraft försvann som av sommarhetta. Då uppenbarade jag min synd för dig. Jag dolde inte min missgärning. Jag sa: Jag vill bekänna mina överträdelser för Herren. Då förlät du mig min synda skuld. Skriften slätar inte på något sätt över eller döljer de hemskheter som Bibelns personer gjorde. Det är en fantastisk uppriktighet och sanning i det, tycker jag. När kung David så lömskt hade låtit placera Uria, Batsebas man, i främsta linjen så att Uria blev dödad i striden mot ammoniterna, så tog han sen den vackra Batseba till sin hustru. Det som David hade gjort misshagade Herren, står det, och profeten Natan sändes därför till David på Guds uppdrag och förebrådde David för det. Då förstod han att han hade syndat, inte mot Batseba i första hand, utan mot Herren. När David uppenbarade sin synd och bad till Gud, då förlät Gud honom hans synd. Men även om David blev förlåten, så fick hans synd oanade följder. Gud sa genom profeten Natan: så ska nu aldrig svärdet vika ifrån ditt hus, eftersom du har föraktat mig och tagit hetiten Urias hustru åt dig. Jag ska sända olyckor över dig från ditt eget hus, och jag ska ta dina hustrur inför dina ögon och ge dem åt en annan. Andra Samuelsboken kapitel 12 och vers 11 enligt Svenska Folkbibeln. Jag vet inte hur du har det som lyssnar just nu, men om du har ouppklarade synder, så se till att reda ut det där med detsamma, så långt du förstår och förmår. Gud är en rättfärdig Gud som aldrig låter våra synder bli borttagna om vi inte ber om förlåtelse för dem i Jesu namn. Det finns många exempel på synder som legat ouppklarade i hundratals år och hela tiden orsakat enorma problem och bekymmer. Men när de till sist klarats upp, så har hela situationen för land och folk förändrats i ett slag. Jag tror personligen att Gud med hjälp av sin ängla här håller en total kontroll på allt som sker här på jorden och i varenda människas liv och levande. Allt bokförs med en minutiös noggrannhet, både på plus- och minussidan. All synd som har blivit uppklarad och förlåten försvinner ögonblickligen ur böckerna, som dimman försvinner för solen. Och ingen vet sedan någonting om det längre. Minnet av synder som sedan länge är uppklarade ligger kanske ändå och gnager inom oss människor, men så är det inte i Guds stora kartotek. Där är det alltid en exakt och absolut ordning. I sin uppenbarelse på ön Patmos beskriver Johannes så här vad som sker vid den slutliga domen. Och jag läser Uppenbarelseboken kapitel 20, verserna 11-15. Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, Livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar. Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i livets bok, kastades han i eldsjön. Uppenbarelseboken kapitel 20 och vers 11-15 enligt Svenska Folkbibeln. Så står det skrivet, och så är jag fullständigt säker på att det också kommer att bli. Guds ord i Bibeln är sant och inte ens en prick kommer att ändras. Men för den som fått sin synd förlåten blir det ingen fällande dom. Paulus skriver i sitt brev till romarna och det 8:e kapitlet så här. Så finns nu ingen fördömelse eller negativ dom för dem som är i Kristus Jesus. Romarbrevet 8 och vers 1 i den svenska folkbibeln. Om du inte tillhör den grupp som är i Kristus Jesus, så ordna upp den saken ögonblickligen med honom. Då blir du också frikänd.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: I förra programmet följde vi David i hans dubbla syndafall. Och de som säger att David syndade och det gick ju vägen har inte läst andra Samuelsbokens 12:e kapitel. Saul erkände nog när han var som mest klämd att han hade syndat. Men han vände aldrig om. Det blev ingen sinnesändring. Saul ville bara slippa syndens konsekvens, men inte leva ett liv som var till Herrens ära, för Saul sökte sin egen ära. Men när profeten Natan konfronterar David med sin synd, då bekänner David synden, ångrar och vänder om. Men också David var tvungen att lära att man måste skörda vad man har sått. En gudsman kan nog falla i synd, men han vill inte förbli i synden. Det är det som skiljer en gudsmänniska från en ogudaktig. Ett får kan falla i en dypöl, men söker sig upp så fort som möjligt. Ett svin stannar i gyttjan och trivs där. Gud har sagt att människan kan i likhet med en lerkruka skadas. En enda liten spricka kan förstöra en värdefull kruka. Och den säljs billigt därför att butiksägaren ser en skada. Och ett kärl kan också misslyckas redan i krukmakarens hand. Därför använde Gud just en krukmakare när han skulle lära profeten Jeremia något mycket viktigt. Vi läser i Jeremia kapitel 18, verserna 1 till och med 6. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren. Han sade, stå upp och gå ned till krukmakarens hus. Där vill jag låta dig höra mina ord. Då gick jag ned till krukmakarens hus och fann honom upptagen med arbete på drejskivan. Och när kärlet som krukmakaren höll på att göra av leret misslyckades i hans hand, började han om igen och gjorde av det ett annat kärl, så som han ville ha det gjort. Och Herrens ord kom till mig. Han sade, skulle jag inte kunna göra med er, ni av Israels hus, så som denne krukmakare gör, säger Herren. Jo, som leret är i krukmakarens hand, så är också ni i min hand, ni av Israels hus. Gud är redo att börja om igen med David. Men ska det ske så måste David först konfronteras med sin synd, bekänna den och vända om. För David har syndat och Gud tänker göra något åt det. Och Gud har också verkligen gjort något med din och min synd. Han offrade sin egen son att dö på ett kors för att betala vår syndaskuld. Så allvarlig är synden. Det är Gud som säger att synd är något så fruktansvärt mörkt att den kräver att en ren och skuldfri lider döden för den. Och den som inte tar emot den räddningen som erbjuds genom Jesus Kristus, han är räddningslöst förlorad. Men om du är ett Guds barn och det kommer synd in i ditt liv, så kommer Gud att ta itu med dig. Det är säkert. Vi avslutade förra programmet med att lämna David där han satt på sin tron. Och han började känna sig trygg, för hans synder var nu så väl kamouflerade att han skulle nog klara sig. Men som jag sa, den bäst kamouflerade synd på jorden är en öppen skandal i himlen. För både Davids synd och din och min synd är uppenbar för Gud. Galaterbrevet 6:7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det är människan sår ska hon också skörda. David trodde kanske en stund att han skulle komma undan. Och han är inte ensam om det. Det är det många syndare som inbillar sig att de kan nonchalera Guds bud, leva i synd och smita undan räkningen. Det är det som kallas att bedra sig själv. För Gud lurar dem inte. David inbillade sig att han skulle komma undan, men han tog fel. Och under resten av sitt liv ska David måste ångra att han begick denna dubbla synd. Men när vi nu börjar vandringen genom andra Samuelsbokens 12:e kapitel så presenteras vi för en mycket modig man. Ja, en av de modigaste i Bibeln. Det är profeten Natan. För Natan vet att kungen har makt och myndighet till att lyfta sin kungaspira och befalla att profeten tystas genom arkebusering. Därför att han dristar sig till att säga något sådant till Israels kung. Men det hindrar inte Natan. Han går. Och vi lägger märke till att Natan har inte gått på eget initiativ. Det är Herren som sänder Natan till David. Andra Samuels bok, kapitel 12 och vers 1. Och Herren sände Natan till David. När han kom in till honom sade han till honom: två män bodde i samma stad. Den ene var rik och den andra fattig. Natan kommer att berätta en historia för David. En historia som kommer att avslöja David som om han hade sett in i en spegel. Guds ord är en spegel som avslöjar oss sådana vi verkligen är. Och nu ska Natan hålla upp spegeln så att David kan betrakta sig själv sådan han är. Sannolikt blev det ett avbrott i statsaffärerna när Natan kom. Eftersom Natan var Guds profet så säger David till honom: har du något ifrån Herren till mig eftersom du kommer hit? Och det hade han. Och Natan vet hur noggrant och rättfärdigt David brukade döma. David var noga med vad som var lag och rätt. Och därför berättar Natan för David om två män i en stad, den ena var rik och den andra fattig. Vers 2 och 3. Den rike hade får och fäkreatur i stor mängd, men den fattige hade inte mer än ett enda litet lamm som han hade köpt. Han födde upp det och det växte upp hos honom och hans söner tillsammans med dem. Det åt av hans brödstycke och drack ur hans bägare och låg i hans famn och var för honom som en dotter. Berättelsen om den rike mannen och den fattige låter välkänd. Den rike hade får och fäkreatur i stor mängd. Den fattige hade bara ett enda litet lamm, ett husdjur som var en del av familjen. Det var allt den fattige mannen hade. Och det stora problemet också idag är konflikten mellan kapitalet och arbetaren, mellan den rike och den fattige, mellan välfärd och svält, mellan maktmissbruk och nöd. Och vi läser vers 4. Så kom en vägfarande till den rike mannen. Då nändes han inte ta av sina får och fäkreatur för att tillaga åt den resande som hade kommit till honom, utan han tog den fattige mannens lamm och tillagade det åt mannen som hade kommit till honom. Natan berättar en välkänd historia, inte sant? Den fattige hade inte något annat än det ena lilla lammet. Den rike hade allt, men önskade ännu mer på den fattiges bekostnad. Vers 5. Då upptändes Davids vrede våldsamt mot den mannen, och han sade till Natan: så sant Herren lever, dödens barn är den man som har gjort detta. David trodde att profeten hade kommit till kungen med ett ärende ifrån riket och bad nu kungen gripa in mot orätten. Och David hade verkligen känsla för vad som var rätt och fel. Han hade också sans för rättfärdighet. Och det han här hör, det upprörde honom verkligen. Jag kan liksom se hur han rusar upp ifrån tronstolen och befaller: var är mannen? Låt oss arrestera honom. Det är otroligt obarmhärtigt det han har gjort. Det blir dödsstraff. Ja, det är otroligt så lätt vi kan upptäcka synd hos andra och samtidigt vara blinda för synden i vårt eget liv. Synden förblindar. Det var också Davids problem. Vi läser vers 6. Och lammet ska han ersätta fyrdubbelt, därför att han gjorde sådant, och eftersom han var så obarmhärtig. David låter som en klarsynt pastor, eller hur? Det är så lätt att tala till andra, analysera felen och säga vad de borde göra. De flesta av oss är amatörpsykologer som så lätt sätter andra in i vår kristna ram och ger dem vår behandling, precis som David. Kan du höra Davids kraftiga stämma när han säger: vem den mannen än är, här ska skipas rättvisa. Vi läser verserna 7 och 8. Men Natan sade till David: du är den mannen. Så säger Herren, Israels Gud: jag har smort dig till kung över Israel, och jag har räddat dig ur Sauls hand. Jag har gett dig din herres hus och lagt din herres hustrur i din famn. Ja, jag har gett dig Israels hus och Judas. Och om detta skulle vara för lite, så skulle jag vara villig att ytterligare ge dig både ett och annat. Det krävdes sannerligen mod av profeten att säga detta till kung David. Jag tycker att Natan är en av de modigaste män Bibeln berättar om. Jag vet inte om någon som kan jämföras med Natan när han säger: du är den mannen. Vad kommer David nu att göra? Ja, han kommer att göra något som är mycket ovanligt, det kan jag lova dig. Trots sin maktställning så försöker han inte längre med hjälp av den att rymma undan ansvaret, skulden. Han kommer att göra något som är mycket ovanligt, det kan jag lova dig. Trots sin maktställning så försöker han inte längre med hjälp

och gjort vad ont är i hans ögon. Hetiten Uria har du låtit slå ihjäl med svärd, och hans hustru har du tagit till hustru åt dig själv. Ja, honom har du dräpt med Ammons barns svärd. Natan svävar inte på målet. Han är mycket konkret. Han nämner synden vid namn och förkunnar också klart den sanningen att den som föraktar Guds bud måste skörda det som han sår. Och vi läser vers 10 och 11. Så ska svärdet inte heller vika från ditt hus till evig tid, därför att du har föraktat mig och tagit hetiten Urias maka till hustru. Så säger Herren, se, jag ska låta olyckor komma över dig från ditt eget hus, och jag ska ta dina hustrur inför dina ögon och ge dem åt en annan, och han ska ligga hos dina hustrur mitt på ljusa dagen. Det är sant att en kristen kan falla i synd, men att bryta Guds bud, det är att visa förakt för Gud, det säger Guds ord. När David tog Urias hustru till sig visade han förakt för Gud. När David genom list mördade Uria visade han förakt för Gud. Och denna syndens sådd skall han få skörda i sitt eget hus. Och redan i nästa kapitel ska vi se en skandal som verkligen krossar Davids hjärta, som blomstrar upp bland Davids egna barn. Och profeten förkunnar vidare i vers 12. Ty nog har du gjort sådant i hemlighet, men jag vill låta detta ske inför hela Israel, och det på ljusa dagen. Men David knotar och klagar inte inför Gud, eftersom han vet att det är Gud som tuktar honom. Och David vet att det är inte Gud som bär skulden, men det är synden som fört olycka in i Davids liv. Därför vänder David om och söker Gud. Även om David fallit i synd, är det inte till syndens liv Davids längtan står. Nej, Davids längtan, den är klart uttryckt i den 42:a saltarsalmen. Så som hjorten längtar efter vattenbäckar, så längtar min själ efter dig, o Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden. När ska jag få träda fram inför Guds ansikte?

Du är den mannen, sa profeten Natan till David. Vad gör David då? Ja, vi läser i Andra Samuels bok, kapitel 12 och vers 13. Då sade David till Natan, jag har syndat mot Herren. Natan sade till David, så har också Herren förlåtit dig din synd. Du skall inte dö. David skulle ha stenats för äktenskapsbrott och för mord. Men Gud sparade Davids liv och förlät honom synderna. Men barnet som

David väntade med Batseba, det dog. Gud tänker inte låta David fortsätta att vandra på syndens väg. Synden får konsekvenser. Och vi läser verserna 14 till och med 17. Men eftersom du genom denna gärning har kommit Herrens fiender att förakta honom, skall också den son som har blivit född åt dig döden dö. Sedan gick Natan hem igen. Och Herren slog barnet som Urias hustru hade fött åt David. Han slog det så att det blev dödssjukt. Då sökte David Gud för gossens skull. Och David fastade. Och när han kom hem låg han på bara marken över natten. Då stod det äldste i hans hus upp och gick till honom för att förmå honom att stiga upp från marken. Men han ville inte, och han åt inte heller något med dem. David hade en gång levt i Guds ljus med sitt liv. Men så en dag så fick synden makt över Davids liv. Men han fortsätter inte med att söka sin lycka i synden. Lägg märke till orden i vers 16. Då sökte David Gud. Och vi läser verserna 19 och 20. Men när David såg att hans tjänare viskade med varandra, förstod han att barnet hade dött. Då frågade David sina tjänare, har barnet dött? Det svarade ja. Då steg David upp från marken och tvättade sig och smorde sig och bytte om kläder och gick in i Herrens hus och tillbad. Och när han kom hem igen begärde han att man skulle sätta fram mat åt honom, och han åt. Davids tjänare förstår ingenting. När barnet levde satt David i säck och aska utan att äta. Så när barnet dog, då väntade de att han skulle bli utom sig av sorg och bedrövelse. Men istället stiger han upp, tar en dusch och klär upp sig. Och så går han till Guds hus och tillber. Ja, det står tillber, inte klagar. Tjänarna förstår ingenting och ber om en förklaring. Vi läser verserna 22 och 23. Han svarade, så länge barnet ännu levde, fastade och grät jag. Ty jag tänkte, vem vet, kanske blir Herren nådig mot mig och låter barnet få leva. Men nu, när det har dött, varför skulle jag då fasta? Kan jag väl skaffa honom tillbaka igen? Jag går bort till honom, men han kommer inte tillbaka till mig. David visste att barnet hade gått hem till Gud, och en dag skulle också han gå dit där barnet var. David visste att han en gång skulle dö och återförenas med sitt barn. Därför kunde David känna glädje, därför att han visste att han en dag skulle få se honom igen. Men så förhöll det sig inte när hans son Absalom dog många år senare. Absalom krossade sin faders hjärta, och när Absalom dog grät David och sörjde. Varför? Därför att David visste inte om Absalom var frälst.

Andra Samuelsboken kapitel 12, vers 24 och 25. Och David tröstade sin hustru Batseba och gick in till henne och låg hos henne. Och hon födde en son och gav honom namnet Salomo. Och Herren älskade honom och sände ett budskap med profeten Natan. Och denne gav honom namnet Jedidia, för Herrens skull. Jedidia betyder egentligen Herrens älskling, eller älskad av Herren. Och vi ska lägga märke till att det var Gud som gav honom det namnet. Och det fick David veta genom profeten Natan. Men när det gällde detta barn med Batseba, så var David inte lydig mot Herrens budskap. David kallade honom Salomo, fast Gud gett honom namnet Jedidia. Vi läser verserna 26 till och med 29. Och Joab angrep Rabba i Ammons barns land och intog kungastaden. Sedan sände Joab bud till David och lät säga honom: jag har angripit Rabba och har redan intagit vattenstaden, så samla nu det övriga folket och belägra staden och intag den, så att det inte blir jag som intar staden och får bära namnet för det. Då församlade David allt folket och togade till Rabba och angrep det och intog det. Nu är David tillbaka ute på fältet med sina män och deltar i striden, som han ju borde ha gjort hela tiden. Och Davids rike växer och han blir dåtidens stora regent. Men under smärta måste han genom livet lära att synden ger konsekvenser. Man måste skörda det man sår. Men innan vi studerat Davids liv till slutet, så känner jag behov för att säga stopp, Gud. Nu är det väl nog. Du har straffat David nog. Varför lyfter du inte av bördan från hans rygg nu? Men vet du vad? David säger aldrig det. David trängde in till Gud och ropade, som det står i Saltarsalmen 51. Gud, var mig nådig efter din godhet. Utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet. Två mig väl från min missgärning och rena mig från min synd. Och i Saltarsalmen 51, vers 13 till och med 15, säger han: förkasta mig inte från ditt ansikte och ta inte din helige ande ifrån mig. Låt mig åter få fröjdas över din frälsning och uppehåll mig med villighetens ande. Då ska jag lära överträdarna dina vägar och syndarna ska omvända sig till dig. David önskar att Gud ska fostra och leda honom in till sig, in till levande gemenskap med den levande Gud. Låt oss meditera lite grann över det tills vi möts igen. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Grunden för mina tankar och vår vidare vandring på trons väg idag är Guds erbjudande om försoning för all synd, alltså alla människors alla synder. Men innan jag fördjupar mig mer i det så vill jag be om Guds direkta vägledning genom den helige Ande. Gode Gud, jag kommer inför dig med en vilja att kunna förmedla budskapet om den gränslösa nåd som du erbjuder oss allesammans. Men min förmåga att tänka och tala rätt är så begränsad. Herre, jag ber därför om din hjälp, dels för att själv förstå ditt ord på rätt sätt och dels för att kunna förvalta det inom mig så att jag kan tänka och tala rätt om dig och dina väldiga gärningar när jag förmedlar budskapet vidare. Amen. Guds erbjudande om försoning till dig och mig utgår från två saker. Det första är hans kärlek till alla oss människor. Och det andra är att Gud gjort Jesus Kristus till synd i vårt ställe, för att vi i honom skulle kunna stå rättfärdiga inför Gud. Aposteln Paulus skriver i sitt andra brev till Korintierna, kapitel 5 och verserna 19 och 20. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Det här att Gud har tagit på sig själv hela skulden för allt ont och alla fel som vi människor har begått är ju någonting oerhört stort och för en människa fullständigt obegripligt. Dels därför att det ju inte var Gud som behövde försonas med oss, utan tvärtom, vi som behövde försonas med honom. Och dels därför att vi var andligen döda i våra synder och inte hade någon minsta möjlighet att ändra på den saken. Är man död så är man ju, eller hur? Det är ju inte nog med att man saknar liv och förmåga att göra någonting alls. Man kan inte ens ge uttryck för någon vilja att ändra på det. Det var mänsklighetens situation i ett nötskal. Och därför behövdes det ett kärleksunder av aldrig tidigare skådat slag. Och att det aldrig hade hänt tidigare, det var inget hinder för Gud. Han behöver aldrig se tillbaka på några erfarenheter och tänka efter hur det eventuellt gått till tidigare. Gud gör under, och för honom finns ingenting som heter omöjligt. Det är bara vi människor som har någon nytta av ordet omöjligt, inte Gud. Guds tankar och planer för oss människor är så oerhört mycket högre än våra, så vi kan aldrig ens göra oss en föreställning om hur god, vis, barmhärtig och kärleksfull Gud är mot oss. En skämtsam person skrev en gång på en skylt och satte utanför sin verkstad: det omöjliga gör vi medan ni väntar. Under tar lite längre tid. Ja, det går ju bra att skämta om saken, men sanningen är att Gud gör under hela tiden. Den här försoningen som Gud erbjuder oss människor är fullständigt bortom allt mänskligt förstånd. Gud är så god och barmhärtig mot oss människor, och han älskar oss så högt så det kan vi aldrig begripa. Men Gud har heller aldrig begärt att vi ska förstå eller begripa. Han begär bara att vi ska tro på att det han säger är sant och rätt, oavsett vilket perspektiv vi själva har eller anlägger på det. Jag vill så gärna lyfta fram och upphöja Gud och hans omsorg om oss människor. Men mina tankar, ord och uttryck räcker inte till. Det finns bara en som till fullo klarar av att göra det, och det är Guds egen ande, som dels känner till alla Guds djupheter och också har en obegränsad kännedom om hur varje människas innersta ska nås, förstås och beröras, för att Guds kärlek, godhet och frälsningserbjudande ska nå fram till hjärtats mörkaste skrymslen och säga sitt varde ljus, där nu mörker råder. O, att Guds ande finge full frihet och överbevisa och verka i ditt och i mitt hjärta, så att Guds avsikter med oss var och en kunde komma till uttryck på rätt sätt. Jag tror att mycket då skulle bli annorlunda. Vårt intresse och vår hängivenhet för människors eviga väl skulle säkert bli en helt annan. Vårt böneliv skulle antagligen förändras om vi förstod att bön är vårt samtal med Gud och att hans innersta önskan är att alla människor ska bli frälsta och räddade undan helvetets fasor till ett evigt liv i Guds himmel. Eftersom Gud försonade oss med sig själv genom att utplåna våra synder och än idag gör oss rättfärdiga genom vår tro på Jesus, så är vi inte längre Guds fiender, utan Guds barn. Det var vår synd som drabbade Jesus på korset, och hans rättfärdighet fick vi som gottgörelse. Det är det som kallas Kristi försoning för vår synd. I normala mänskliga uppgörelser gör man ett byte bara om det man byter har ungefär samma värde. Men vår Gud erbjuder sig att byta sin rättfärdighet i Jesus mot vår synd. Alltså något oerhört värdefullt mot något fullständigt värdelöst. Sådan är vår Gud i sin kärlek mot oss, om vi tror på hans son Jesus Kristus. Finns det någon godhet som är större? Svaret måste bli nej. Du och jag borde flöda över av tacksamhet till Gud för hans gränslösa godhet, som vi inte har gjort oss förtjänta av. Det är bara nåd alltsammans. Att Guds nåd är så oerhörd har naturligtvis sin grund i Guds kärlek. När synden skulle tas bort för att inte verka på oss människor längre, så räckte inte Guds allmakt till. Nej, det behövdes mer än så, om man får uttrycka sig på det viset. Det behövdes kärlek av ett slag som universum aldrig tidigare hade sett. Det var därför Gud sände sin ängel den natt när Jesus föddes och sa till herdarna att jag bådar er en stor glädje som ska vederfaras allt folket. Ty idag har en frälsare blivit född åt er. Det var en absolut unik händelse som aldrig hade inträffat tidigare och aldrig mer kommer att inträffa heller. Gud gjorde det som för oss människor var absolut omöjligt. Han beredde en tronsväg till sitt eget hjärta för alla människor och försonade oss på det sättet genom Jesus med sig själv. Storheten i det går inte att uttrycka med mänskliga ord eller språk. Det är bara andens suckar som på rätt sätt kan ge uttryck för vad människohjärtat vill ha sagt i sin tillbedjan inför Guds ansikte. Du och jag kan bara säga: tack Jesus för att du tog vårt straff på dig själv. Den viktigaste uppmaning som jag kan rikta till dig just nu är en uppmaning som har ett evigt värde för dig, min vän. Och det är: kom till Jesus i tro medan du har tillfälle. Om du dröjer så kan det komma en dag när det är för sent och tillfället att ta emot Jesus i ditt hjärta inte finns längre. Då går du evigt förlorad. Det är många människor som sagt till sig själva att det där religiösa med Gud, Jesus och frälsning, det får vänta till senare, kanske när jag blir gammal och grå. Men många fick aldrig uppleva den dagen. De blev aldrig gamla. Sjukdom eller olycksfall ryckte bort dem. För en del långsamt och plågsamt. För andra gick det blixtsnabbt och man fick inte ett enda ögonblicks betänketid. Jag försöker inte skrämma dig. Men allas vår livssituation är ju densamma. Ingen av oss vet ett dugg om morgondagen. Om du känner till någonting om försäkringar så förstår du vad jag talar om. Alla försäkringar bygger ju på en riskbedömning, eller hur? Är risken liten så är försäkringspremien låg. Men om risken är stor så blir premieavgiften så mycket högre. Och med sin statistik som grund bedömer försäkringsgivarna det. Den enda som i förväg känner till hur långt varje människas liv är Gud. Psalmisten skriver i psalm 90 och vers 10: vårt liv varar 70 år eller 80 år om det blir långt. Och när det är som bäst är det möda och förfänglighet, ty det går snart förbi, lika som flöger vi bort. Psalm 90, vers 10, enligt 1917 års översättning. Han skriver också i psalm 139 och vers 16: alla mina dagar blev skrivna i din bok. De var bestämda innan någon av dem hade kommit. På samma sätt är det med den här tidsålderns slut och Jesu återkomst. Den enda som känner till det är Gud. Evangelisten Matteus, han skriver i det 24 kapitlet och den 36 versen, enligt Svenska folkbibelns översättning, så här: om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens sonen, ingen utom fadern. Guds ord i Bibeln varnar oss för att låta våra hjärtan bli hårda och ohörsamma. Och Hebreerbrevets författare skriver i kapitel 3 och vers 7: därför säger den helige ande: idag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan. Gud kallar oss var och en, och alla människor har sitt tillfälle att svara ja eller nej till den där stilla rösten i hjärtats innersta. Om du svarar ja när frågan kommer upp inom dig om din egen personliga tro på Jesus, Guds son, då kan du förena dig med mig i den frälsningsbön som jag ska be nu. Vi ber det som man kallar frälsnings- eller omvändelsebön. Herre Jesus Kristus, jag är ledsen över de saker som jag har gjort fel i mitt liv. Ta nu några ögonblick för att be om förlåtelse för sånt som ditt samvete påminner dig om. Jag ber dig, förlåt mig. Jag vänder mig nu bort från allt som jag vet är fel. Tack för att du dog på korset för mig, så att jag kan bli förlåten och fri. Tack för att du erbjuder mig förlåtelse och din helige ande. Jag ber, kom in i mitt liv genom din helige ande och var med mig för alltid. Tack, Herre Jesus. Amen. Håll fast vid det som du nu har bekänt och fått förlåtelse för. Det viktiga är inte om du känner något särskilt i ditt inre, utan att du har tagit ett medvetet steg i tro på Jesus.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: I förra programmet följde vi David i hans dubbla syndafall. Och de som säger att David syndade och det gick ju vägen har inte läst andra Samuelsbokens 12:e kapitel. Saul erkände nog när han var som mest klämd att han hade syndat, men han vände aldrig om. Det blev ingen sinnesändring. Saul ville bara slippa syndens konsekvens, men inte leva ett liv som var till Herrens ära, för Saul sökte sin egen ära. Men när profeten Natan konfronterar David med sin synd, då bekänner David synden, ångrar och vänder om. Men också David var tvungen att lära att man måste skörda vad man har sått. En gudsman kan nog falla i synd, men han vill inte förbli i synden. Det är det som skiljer en gudsmänniska från en ogudaktig. Ett får kan falla i en dypöl, men söker sig upp så fort som möjligt. Ett svin stannar i gyttjan och trivs där. Gud har sagt att människan kan i likhet med en lerkruka skadas. En enda liten spricka kan förstöra en värdefull kruka. Och den säljs billigt därför att butiksägaren ser en skada. Och ett kärl kan också misslyckas redan i krukmakarens hand. Därför använde Gud just en krukmakare när han skulle lära profeten Jeremia något mycket viktigt. Vi läser i Jeremia kapitel 18, verserna 1 till och med 6. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren. Han sade, stå upp och gå ned till krukmakarens hus. Där vill jag låta dig höra mina ord. Då gick jag ned till krukmakarens hus och fann honom upptagen med arbete på drejskivan. Och när kärlet som krukmakaren höll på att göra av leret misslyckades i hans hand, började han om igen och gjorde av det ett annat kärl, så som han ville ha det gjort. Och Herrens ord kom till mig. Han sade, skulle jag inte kunna göra med er, ni av Israels hus, så som denne krukmakare gör, säger Herren. Jo, som leret är i krukmakarens hand, så är också ni i min hand, ni av Israels hus. Gud är redo att börja om igen med David. Men ska det ske, så måste David först konfronteras med sin synd, bekänna den och vända om. För David har syndat, och Gud tänker göra något åt det. Och Gud har också verkligen gjort något med din och min synd. Han offrade sin egen son att dö på ett kors för att betala vår syndaskuld. Så allvarlig är synden. Det är Gud som säger att synd är något så fruktansvärt mörkt att den kräver att en ren och skuldfri lider döden för den. Och den som inte tar emot den räddningen som erbjuds genom Jesus Kristus, han är räddningslöst förlorad. Men om du är ett Guds barn och det kommer synd in i ditt liv, så kommer Gud att ta itu med dig. Det är säkert. Vi avslutade förra programmet med att lämna David där han satt på sin tron. Och han började känna sig trygg, för hans synder var nu så väl kamouflerade att han skulle nog klara sig. Men som jag sa, den bäst kamouflerade synd på jorden är en öppen skandal i himlen. För både Davids synd och din och min synd är uppenbar för Gud. Galaterbrevet 6:7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det är människan sår ska hon också skörda. David trodde kanske en stund att han skulle komma undan. Och han är inte ensam om det. Det är det många syndare som inbillar sig att de kan nonchalera Guds bud, leva i synd och smita undan räkningen. Det är det som kallas att bedra sig själv. För Gud lurar dem inte. David inbillade sig att han skulle komma undan. Men han tog fel. Och under resten av sitt liv ska David måste ångra att han begick denna dubbla synd. Men när vi nu börjar vandringen genom andra Samuelsbokens 12:e kapitel så presenteras vi för en mycket modig man. Ja, en av de modigaste i Bibeln. Det är profeten Natan. För Natan vet att kungen har makt och myndighet till att lyfta sin kungaspira och befalla att profeten tystas genom arkebusering. Därför att han dristar sig till att säga något sådant till Israels kung. Men det hindrar inte Natan. Han går. Och vi lägger märke till att Natan har inte gått på eget initiativ. Det är Herren som sänder Natan till David. Andra Samuels bok, kapitel 12 och vers 1. Och Herren sände Natan till David. När han kom in till honom sade han till honom, två män bodde i samma stad. Den ene var rik och den andra fattig. Natan kommer att berätta en historia för David. En historia som kommer att avslöja David som om han hade sett in i en spegel. Guds ord är en spegel som avslöjar oss sådana vi verkligen är. Och nu ska Natan hålla upp spegeln så att David kan betrakta sig själv sådan han är. Sannolikt blev det ett avbrott i statsaffärerna när Natan kom. Eftersom Natan var Guds profet så säger David till honom, har du något ifrån Herren till mig eftersom du kommer hit? Och det hade han. Och Natan vet hur noggrant och rättfärdigt David brukade döma. David var noga med vad som var lag och rätt. Och därför berättar Natan för David om två män i en stad, den ena var rik och den andra fattig, vers 2 och 3. Den rike hade får och fäkreatur i stor mängd, men den fattige hade inte mer än ett enda litet lamm som han hade köpt. Han födde upp det och det växte upp hos honom och hans söner tillsammans med dem. Det åt av hans brödstycke och drack ur hans bägare och låg i hans famn och var för honom som en dotter. Berättelsen om den rike mannen och den fattige låter välkänd. Den rike hade får och fäkreatur i stor mängd. Den fattige hade bara ett enda litet lamm, ett husdjur som var en del av familjen. Det var allt den fattige mannen hade. Och det stora problemet också idag är konflikten mellan kapitalet och arbetaren, mellan den rike och den fattige, mellan välfärd och svält, mellan maktmissbruk och nöd. Och vi läser vers 4. Så kom en vägfarande till den rike mannen. Då nändes han inte ta av sina får och fäkreatur för att tillaga åt den resande som hade kommit till honom, utan han tog den fattige mannens lamm och tillagade det åt mannen som hade kommit till honom. Natan berättar en välkänd historia, inte sant? Den fattige hade inte något annat än det ena lilla lammet. Den rike hade allt, men önskade ännu mer på den fattiges bekostnad. Vers 5. Då upptändes Davids vrede våldsamt mot den mannen, och han sade till Natan: så sant Herren lever, dödens barn är den man som har gjort detta. David trodde att profeten hade kommit till kungen med ett ärende ifrån riket och bad nu kungen gripa in mot orätten. Och David hade verkligen känsla för vad som var rätt och fel. Han hade också sans för rättfärdighet. Och det han här hör, det upprörde honom verkligen. Jag kan liksom se hur han rusar upp ifrån tronstolen och befaller: var är mannen? Låt oss arrestera honom. Det är otroligt obarmhärtigt det han har gjort. Det blir dödsstraff. Ja, det är otroligt så lätt vi kan upptäcka synd hos andra och samtidigt vara blinda för synden i vårt eget liv. Synden förblindar. Det var också Davids problem. Vi läser vers 6. Och lammet ska han ersätta fyrdubbelt, därför att han gjorde sådant, och eftersom han var så obarmhärtig. David låter som en klarsynt pastor, eller hur? Det är så lätt att tala till andra, analysera felen och säga vad de borde göra. De flesta av oss är amatörpsykologer som så lätt sätter andra in i vår kristna ram och ger dem vår behandling, precis som David. Kan du höra Davids kraftiga stämma när han säger: vem den mannen än är, här ska skipas rättvisa. Vi läser verserna 7 och 8. Men Natan sade till David: du är den mannen. Så säger Herren, Israels Gud: jag har smort dig till kung över Israel, och jag har räddat dig ur Sauls hand. Jag har gett dig din herres hus och lagt din herres hustrur i din famn. Ja, jag har gett dig Israels hus och Judas. Och om detta skulle vara för lite, så skulle jag vara villig att ytterligare ge dig både ett och annat. Det krävde sannerligen mod av profeten att säga detta till kung David. Jag tycker att Natan är en av de modigaste män Bibeln berättar om. Jag vet inte om någon som kan jämföras med Natan när han säger: du är den mannen. Vad kommer David nu att göra? Ja, han kommer att göra något som är mycket ovanligt, det kan jag lova dig. Trots sin maktställning så försöker han inte längre med hjälp av den att rymma undan ansvaret, skulden. Inga ursäkter, inga bortförklaringar. David kommer att bekänna synden som synd, som vi snart ska se. Och hör vad Herren genom profeten säger till David. Vers 9. Varför har du då föraktat Herrens ord och gjort vad ont är i hans ögon? Hetiten Uria har du låtit slå ihjäl med svärd, och hans hustru har du tagit till hustru åt dig själv. Ja, ord, och gjort vad ont är i hans ögon. Hetiten Uria har du låtit slå ihjäl med svärd, och hans hustru

och vi läser vers 10 och 11. Så ska svärdet inte heller vika från ditt hus till evig tid, därför att du har föraktat mig och tagit hetiten Urias maka till hustru. Så säger Herren, se, jag ska låta olyckor komma över dig från ditt eget hus, och jag ska ta dina hustrur inför dina ögon och ge dem åt en annan, och han ska ligga hos dina hustrur mitt på ljusa dagen. Det är sant att en kristen kan falla i synd, men att bryta Guds bud, det är att visa förakt för Gud, det säger Guds ord. När David tog Urias hustru till sig visade han förakt för Gud. När David genom list mördade Uria visade han förakt för Gud. Och denna syndens sådd skall han få skörda i sitt eget hus. Och redan i nästa kapitel ska vi se en skandal som verkligen krossar Davids hjärta, som blomstrar upp bland Davids egna barn. Och profeten förkunnar vidare i vers 12. Ty nog har du gjort sådant i hemlighet, men jag vill låta detta ske inför hela Israel, och det på ljusa dagen. Men David knotar och klagar inte inför Gud, eftersom han vet att det är Gud som tuktar honom. Och David vet att det är inte Gud som bär skulden, men det är synden som fört olycka in i Davids liv. Därför vänder David om och söker Gud. Även om David fallit i synd, är det inte till syndens liv Davids längtan står. Nej, Davids längtan, den är klart uttryckt i den 42 saltarsalmen. Så som hjorten längtar efter vattenbäckar, så längtar min själ efter dig, o Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden. När ska jag få träda fram inför Guds ansikte?

Du är den mannen, sa profeten Natan till David. Vad gör David då? Ja, vi läser i Andra Samuels bok, kapitel 12 och vers 13. Då sade David till Natan: Jag har syndat mot Herren. Natan sade till David: Så har också Herren förlåtit dig din synd. Du skall inte dö. David skulle ha stenats för äktenskapsbrott och för mord. Men Gud sparade Davids liv och förlät honom synderna. Men barnet som David väntade med Batseba, det dog. Gud tänker inte låta David fortsätta att vandra på syndens väg. Synden får konsekvenser. Och vi läser verserna 14 till och med 17. Men eftersom du genom denna gärning har kommit Herrens fiender att förakta honom, skall också den son som har blivit född åt dig döden dö. Sedan gick Natan hem igen. Och Herren slog barnet som Urias hustru.

hade fött åt David. Han slog det så att det blev dödssjukt. Då sökte David Gud för gossens skull. Och David fastade. Och när han kom hem låg han på bara marken över natten. Då stod det äldste i hans hus upp och gick till honom för att förmå honom att stiga upp från marken. Men han ville inte, och han åt inte heller något med dem. David hade en gång levt i Guds ljus med sitt liv. Men så en dag så fick synden makt över Davids liv. Men han fortsätter inte med att söka sin lycka i synden. Lägg märke till orden i vers 16. Då sökte David Gud. Och vi läser verserna 19 och 20. Men när David såg att hans tjänare viskade med varandra förstod han att barnet hade dött. Då frågade David sina tjänare, har barnet dött? Det svarade ja. Då steg David upp från marken och tvättade sig och smorde sig och bytte om kläder och gick in i Herrens hus och tillbad. Och när han kom hem igen begärde han att man skulle sätta fram mat åt honom, och han åt. Davids tjänare förstår ingenting. När barnet levde satt David i säck och aska utan att äta. Så när barnet dog, då väntade de att han skulle bli utom sig av sorg och bedrövelse. Men istället stiger han upp, tar en dusch och klär upp sig. Och så går han till Guds hus och tillber. Ja, det står tillber, inte klagar. Tjänarna förstår ingenting och ber om en förklaring. Vi läser verserna 22 och 23. Han svarade, så länge barnet ännu levde, fastade och grät jag, ty jag tänkte, vem vet, kanske blir Herren nådig mot mig och låter barnet få leva. Men nu, när det har dött, varför skulle jag då fasta? Kan jag väl skaffa honom tillbaka igen? Jag går bort till honom, men han kommer inte tillbaka till mig. David visste att barnet hade gått hem till Gud, och en dag skulle också han gå dit där barnet var. David visste att han en gång skulle dö och återförenas med sitt barn. Därför kunde David känna glädje, därför att han visste att han en dag skulle få se honom igen. Men så förhöll det sig inte när hans son Absalom dog många år senare. Absalom krossade sin faders hjärta, och när Absalom dog grät David och sörjde. Varför? Därför att David visste inte om Absalom var frälst.

Andra Samuelsboken kapitel 12, vers 24 och 25. Och David tröstade sin hustru Batseba och gick in till henne och låg hos henne. Och hon födde en son och gav honom namnet Salomo. Och Herren älskade honom och sände ett budskap med profeten Natan. Och denne gav honom namnet Jedidia, för Herrens skull. Jedidia betyder egentligen Herrens älskling, eller älskad av Herren. Och vi ska lägga märke till att det var Gud som gav honom det namnet. Och det fick David veta genom profeten Natan. Men när det gällde detta barn med Batseba, så var David inte lydig mot Herrens budskap. David kallade honom Salomo, fast Gud gett honom namnet Jedidia. Vi läser verserna 26 till och med 29. Och Joab angrep Rabba i Ammons barns land och intog kungastaden. Sedan sände Joab bud till David och lät säga honom: jag har angripit Rabba och har redan intagit vattenstaden, så samla nu det övriga folket och belägra staden och intag den, så att det inte blir jag som intar staden och får bära namnet för det. Då församlade David allt folket och tågade till Rabba och angrep det och intog det. Nu är David tillbaka ute på fältet med sina män och deltar i striden, som han ju borde ha gjort hela tiden. Och Davids rike växer och han blir dåtidens stora regent. Men under smärta måste han genom livet lära att synden ger konsekvenser. Man måste skörda det man sår. Men innan vi studerat Davids liv till slutet, så känner jag behov för att säga stopp, Gud. Nu är det väl nog. Du har straffat David nog. Varför lyfter du inte av bördan från hans rygg nu? Men vet du vad? David säger aldrig det. David trängde in till Gud och ropade, som det står i Saltarsalmen 51. Gud, var mig nådig efter din godhet. Utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet. Två mig väl från min missgärning och rena mig från min synd. Och i Saltarsalmen 51, vers 13 till och med 15 säger han: förkasta mig inte från ditt ansikte och ta inte din helige ande ifrån mig. Låt mig åter få fröjdas över din frälsning och uppehåll mig med villighetens ande. Då ska jag lära överträdarna dina vägar och syndarna ska omvända sig till dig. David önskar att Gud ska fostra och leda honom in till sig, in till levande gemenskap med den levande Gud. Låt oss meditera lite grann över det tills vi möts igen. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden har min tanke blivit ledd till en bibeltext ifrån Matteus kapitel 18 och vers 9 som handlar om ögats förförelse. Men innan vi går vidare på trons väg i det här ämnet så vill jag be om Guds ledning. Herre, du som känner alla mina tankar och vet om varje ord innan de ens har formats på mina läppar. Jag ber om din andes vägledning i ditt ord och styrning av mitt hjärtas innersta, så att allt blir sagt och gjort på rätt sätt efter din vilja. Amen. I vår tid, när bilder av olika slag och i olika massmedia formligen sköljer över oss, är det inte lätt att värja sig mot påverkan. Men jag tror ändå att vi har vissa möjligheter att styra oss själva och avskärma oss. Gudsmannen Jobb är ett föredöme för oss när han i sitt 31 kapitel och de två första verserna säger: jag slöt ett förbund med mina ögon att aldrig se på en ung kvinna. Vilken lott skulle jag annars få av Gud i höjden? Vilken del av den allsmäktige där ovan? Nu är det naturligtvis inte bara unga kvinnor som exploateras för att dra till sig våra blickar. Men konkurrensen hårdnar på alla områden och dagens marknadsföringsmetoder blir allt mer förföriska med den tydliga avsikten att förleda oss till en ständigt ökad konsumtion av varor, tjänster och upplevelser. I det sammanhanget exponeras kvinnor som sexobjekt snart sagt på alla områden. Åtminstone där den manliga delen av människosläktet kan tänkas vara målgrupp för reklaminsatserna. När kvinnor ska uppmuntras till att handla och uppleva så kallas det för shopping. Och en sån där liten anglosaxisk accent på det hela verkar höja tjusningen och temperaturen på köplustarna minst ett steg. Att det tydligen också fungerar är ju uppenbart, annars skulle man väl inte fortsätta. Men vi människor, åtminstone vi västerlänningar, har tydligen lämnat den tid när det var våra behov som styrde de inköp som vi ansåg nödvändiga. Jag menar, när det förr i tiden gick hål på skorna, så gick man till skomakaren och fick dem lagade förstås. Vad gör man idag? Jo, man köper ett par nya skor. Dels därför att det snart kostar lika mycket, beroende på att man flyttat all tillverkning till de länder vi kallar låglöneländerna, så att vi i de rika länderna kan tillfredsställa våra begär efter ständigt nya saker, som visar vår status, prestige och hur framgångsrika vi är, istället för våra verkliga behov. Kära vänner, var ska det här sluta? Vi utnyttjar de fattiga länderna på ett sätt som jag tror får Gud att börja fundera i sin himmel. Om inte på en ny syndaflod, så åtminstone på någonting annat som kan justera de horribla och ojämlika förhållandena. Jag såg en uppgift om att vi tillhör den rikaste miljarden av nuvarande omkring 6 miljarder människor på vår jord. Men vi förbrukar ensamma 86% av världens resurser, medan den fattigaste miljarden bara förbrukar lite drygt 1% av världens resurser. Ibland undrar man ju över vad det är som har lett fram till den här situationen på vår jord, där hälften svälter ihjäl och den andra hälften dör av välfärdssjukdomar. Man har länge trott att det är korruption och förtryck som är orsaken till vissa länders fattigdom, till exempel i Afrika. Men ny jämförande forskning visar att det där bara är en del av sanningen. Man menar att det geografiska läget på jorden har varit mer avgörande för att man började odla jorden och hålla husdjur. Det var alltså ingen slump, anser man, att vi i Europa och särskilt i Medelhavsområdet var först, av geografiska skäl. Av det ena försprånget följde sedan det andra, till exempel befolkningstillväxt, statsbildning, vetenskap, skriftspråk och så vidare. Matproduktionen var alltså det mest väsentliga, och det försprånget har sedan behållits under historiens lopp. Andra forskare pekar på att fungerande samhällen med respekt för lagar, där individen går säker och privat egendom skyddas, leder till att individer och stater blir rika, medan fattigdomen brer ut sig när korruption och förtryck råder, oavsett geografiskt läge. Hur det än står till med de olika uppfattningarna om det ena och det andra, så skulle jag gärna vilja lägga till en helt annan aspekt som jag personligen tror är ännu mer betydelsefull i det här sammanhanget än de jag redan har räknat upp. Jag tror nämligen personligen att den kristna tron har haft ett oerhört inflytande, både genom sin Guds tillvändighet, det vill säga att Gud är en, och att det från honom lag och rätt utgår. Att den kristne guden är en, och att man inte ska ha några andra gudar jämte honom, har ju gjort att man med början i Medelhavsområdet hos Israels folk tidigt lärde sig att inte dyrka några andra gudar eller heliga ting i träden eller i annan växtlighet eller bland djuren, till exempel som de heliga korna i Indien. Allt sånt som skapar oro och rädsla var ju ett effektivt hinder för utvecklingen oavsett staternas styrelseskick, klimatiska betingelser och liknande faktorer, även om jag naturligtvis inte menar att sådana faktorer saknar betydelse. Allting har ju en startpunkt någonstans, och jag är övertygad om att individens stadiga förankring i en tydlig gudstro är grunden för all mänsklig trygghet, framgång och harmoni i tillvaron. Utifrån den grundtryggheten kan sedan allt det andra utvecklas i den goda jord som Jesus talar om i liknelsen om såningsmannen i Matteus 13 och vers 3-23. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, sa Jesus, så ska ni få allt det andra också. I Matteus evangelium kapitel 6 och vers 33. Gud håller alltid sina löften. Frågan är om människorna gör det. Varför har då inte Gud låtit alla delar av jorden som han har skapat få samma möjligheter att växa och utvecklas? Ja, det vet jag inte. Mer än att svaret kan vara att Gud utvalde Israel till sitt egendomsfolk och lovade dem ett land som flöt av mjölk och honung. Gud skapade ju ett folk som inte var ett folk när han kallade dem ut ur Egyptens land där de hade levt som slavar i 430 år. Att Israel efterhand blivit mer och mer sekulariserat och har brutit med sina fäders Gud och sin personliga tro betyder ju inte på något sätt att Gud också skulle ha brutit sina löften och sitt förbund med dem. Nej, inte alls. Jag tror att Gud är precis lika intresserad av att leda och hjälpa judarna idag som han alltid har varit. Bara judarna låter Gud göra det, så kommer allt att lösa sig på ett underbart sätt. Men om de inte vill veta av Herren Gud, deras frälsare och Messias, så kan det bara gå på ett sätt, mot avgrunden. Den bibeltext i Matteus 18 och 9 som jag började tala om handlar ju om risken att förledas på olika sätt. Ögonen kan förleda genom synintryck och kan leda till frestelser av olika slag. Och om man inte är mycket observant och medveten om sina svagheter kan frestelserna bli övermäktiga och man faller. Ökenvandrarnas avfall är ett varnande exempel. Vad var det som hände med dem? Aposteln Paulus skriver i sitt första brev till församlingen i Korint: det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss, för att inte vi, liksom dem, ska ha begär till det onda. För det första, bli inte heller avgudadyrkare som en del av dem. Det står ju skrivet, folket satte sig ner för att äta och dricka och steg upp för att dansa. För det andra, låt oss inte heller begå otukt som en del av dem gjorde, och därför föll 23 000 på en enda dag. För det tredje, låt oss inte fresta Kristus som en del av dem gjorde, de dödades av ormar. Och för det fjärde, knota inte heller så som en del av dem gjorde, de dödades av fördärvaren, alltså mordängeln som utförde Guds straffdomar. Det som hände dem tjänar som exempel och skrevs ner för att varna oss som har världens slut in på oss. Därför ska den som menar sig stå se till att han inte faller. Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Utan när frestelsen kommer ska han också bereda en utväg så att ni kan härda ut. Den här texten har jag hämtat ifrån första Korintierbrevet kapitel 10, verserna 6-13, enligt Svenska Folkbibelns översättning. Jag vet inte om någon av oss undgår frestelser, men jag tror inte det. Däremot är det väl så att vi frestas på olika sätt och av olika saker. Jakob skriver i sitt första kapitel i verserna 13-16: ingen som frestas ska säga, det är Gud som frestar mig. Ty Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon. Var en som frestas dras och lockas av sitt eget begär. När så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död. Bedra inte er själva, mina älskade bröder. Vi människor har ju många olika behov av mat och dryck, skydd, tröst, gemenskap och mycket annat. Olika beroende på vilken kultur vi tillhör och vilka vanor vi har. Men det är skillnad på behov och begär. De flesta behov kan ju mättas, om inte ekonomiska bekymmer eller hinder av annat slag reser sig vår väg förstås. Men det är annorlunda med våra begär. De kan inte mättas, åtminstone inte på något mänskligt sätt. Men kung David skriver i den 103:e psalmen och de 5 första verserna: Lova Herren min själ, han som mättar ditt begär med sitt goda. Gud har alltså löst det problemet också. Hur han gör det vet jag inte riktigt. Kanske gör han på olika sätt med olika människor. Eller också löser han det genom att helt enkelt ta bort begäret ur hjärtat. Och tomrummet som blir kvar fyller han med sin frid. Min frid ger jag er, sa Jesus i Johannes 14:27. Inte ger jag er en sån frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. Att ta bort begär, det är inte enkelt. I egen kraft tror jag att det är omöjligt. Men i Guds ordförråd existerar inte det ordet, därför att för honom är allting möjligt. Han som har skapat hela universum och oss människor med sitt blotta ord är god, kärleksfull och barmhärtig mot oss på ett så gränslöst sätt så vi kan aldrig förstå det. Det enda vi kan göra är att tro och förtrösta helt och fullt på att allt Gud säger är rätt och sant. Gör det, du med, så fylls ditt hjärta av Jesu frid och ditt eviga liv börjar ögonblickligen.
1: Vi har lyssnat till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela Bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här: Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här: Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

0: för alla.
1: Nu är vår programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Ella Fitzgerald och Louis Armstrong i You Won't Be Satisfied. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och Morgonsvepet.

Tower of Strength med Gene McDaniels, aktuell på 10 i topp 1961. Tre år senare, alltså 1964, kunde vi höra den här.

Swinging on a Star, en duett med Big D Irvin och Little Eve. Tvåa som bäst på Tio i topp 1964.

Svedberg and the Hillside Stranglers i Song for the Captain. Bandet bildades 2007 i Stockholm. Debutalbumet City Serenade släpptes 2012 och det var där jag hämtade låten. Hösten 2010 var Chas McDavid gäst hos oss i en intervju om honom och hans skiffelgrupp. Här är ett smakprov.

0: Va? Mitt medspel ska du faktiskt låta bli.
1: Östen med resten medspö. Ja, då ligger det nära till hands att lägga på den här.

så säger folk, nu maskar han igen. Och när de ser mitt lilla skolk, ja då vet ju var och en. Gonfischen, står det skrivet på min dörr. Gonfischen, det är samma skylt som förr. Jag har bytt min grå miljö mot en liten stilla sjö, och med fiskedon och spö jag njuter av naturen. Gonfischen, struntar blankt i jobbet mitt. Gonfischen, bara metar titt och tätt. Om folk bara hade mod på var dörrpost då det stod Gonfischen.

struntar blankt i jobbet mitt. Confession. Bara metar titt och tätt. Om folk bara hade mod på var dörrpost då det stod. Confession.

fishing. Gun Fishing med Kaka Israelsson inspelad 1954 till Sten Karlbergs ensemble. Ja, så där kan man hålla på om man vill. Nej, nu får det bli några instrumentallåtar som jag vet att våra lyssnare gärna vill höra. Och det blir ett set på tre låtar. Den första har jag hämtat från The Spotniks EP-kollektion.

Bosse Winbergs Endless Walk med Spotniks från 1961. Nästa fann jag i bluesarkivet och fastnade för Eric Clapton.

Freight Leader med Eric Clapton. Tredje och sista låten i detta set blir stillsamma Sleepwalk med The Shadows.

The Beatles Yesterday, här med Elvis Presley i en inspelning från The International Hotel i Las Vegas, februari 1970. Nu blir det tvära kast min sann. Varsågod, här kommer Sonja Hedenbratt.

Hej, titta över med Sonja Hedenbratt från LP:n Sonja i fyra bitar från 1968. Han var inte med på den plattan men var under många år en trogen pianist hos Sonja, Sven-Erik Svenna Dahlberg. Här hör vi honom i klassiken Poor Butterfly.

Svenna Dahlberg med Poor Butterfly. Efter Connie Smith och How Long står rockbandet Fatboy i tur med den sista låten för idag. Med Last Train Home önskar jag en fortsatt skön förmiddag. Jag heter Roine Nilsson.

0: Ut av glädje. Av glädje bygger man musik. Musik, det får ni ändå medge. Ja, glädjen är numera glädjerik. Mitt hus är byggt av glädje.
1: Du lyssnar på Radio Nostalgi. Stationen som i 30 år har spridit glädje och väckt musikaliska minnen ur den rika musikskatt vi genom åren har kunnat lyssna till. Radio Nostalgi bygger på ideella insatser och vi vill gärna fortsätta att förgylla vardagen för våra lyssnare. Men vi behöver ert stöd. Lämpligen med ett bidrag eller valfritt belopp till vårt Swiss-nummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ert bidrag.
0: Hej och
2: hå!
0: De dekorerar själva fasaden. När jag var liten

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

Hej och mycket välkomna till Backspegeln. Idag ska det handla om en Gerald Hatley, född 19 oktober 37 i Manila, Arkansas. Han växte upp på en så kallad sharecropper's farm. Det vill säga, hans far arrenderade en gård och fick betala en del av skörden i arrende. 1954 hamnade han i armén och muckade 58. Då startade sitt band tillsammans med basisten Tommy Baker och trummis Carl Fry. Själv var han gitarrist och sångare och skulle bli bättre känd som Jerry Jay. Man spelade lokalt i Arkansas och gjorde en del lokala inspelningar. Till exempel denna, en cover på Fats Domino.

Going to the River på Fine Records 1958. Den utgavs också året efter på Label Records. 1966 gjordes ytterligare en cover på Fats Domino, men titeln blev inte riktigt rätt. Den döptes till Hello Josephine, men egentligen döpte Fats Domino den till My Girl Josephine. 1966 åkte bandet till Memphis, Tennessee och spelade in låten igen. Den här gången med rätt titel. Första pressningen gjordes i 500 ex och såldes på spelningar och skickades runt till olika radiostationer. När den började höras på radion tecknades ett kontrakt med High Records för nationell distribution. Den släpptes på nytt 67 och blev en hyfsad hit. Nummer 29 på Billboards poplista.

0: My Girl Josephine med Jerry Yeh and the Yeh-Walkers från 1967. Ytterligare en singel utgavs på High Records 67. Den finns med på LP:n My Girl Josephine, och på A-sidan finns Let the Four Winds Blow, också den skriven av Dave Bartholomew och Fats Domino. På B-sidan finns däremot en låt av Melvin Ensley, inspelad av Guy Mitchell 1956.
1: Well,

Singing the Blues från 1967. Jerrys beundran av Fats Domino märks väl i låtvalen på LP. Sista låten på A-sidan är ytterligare en Domino Bartholomew-komposition, välkänd med Fats Domino. Den har den mystiska titeln I'm gonna be a wheel someday, vilket låter skumt.

I'm gonna be a wheel someday, också från 1967. Två singlar till släpptes från LP:n, men ingen av dem träffade någon topplista. Under den här tiden turnerade Jerry med Booker T and the MGs och med Lou Rawls med flera. 1970 lämnade Jerry High Records och spelade in material för Mega Records, vilket gav 7 singlar. En del gav regional framgång. En av dem låter så här.

Here's to you, my darling, från 1972. Den första pressningen med den här låten var en promosingel med samma låt på bägge sidor, men den ena i mono och den andra i stereo. Senare versionen hade på B-sidan denna låt som skrevs av Jerry själv och som den gav inte mycket på listorna den heller. Senare versionen hade på B-sidan denna låt som skrevs av Jerry själv och som den gav inte mycket på listorna den heller.

We Don't Love Anymore från samma singel, skriven av Jerry Yeh. Året efter kom bara en singel och listframgångarna fortsatte lysa med sin frånvaro ett tag till. Vi lyssnar på B-sidan, skriven av Kay Arnold och producerad av Larry Rogers.

Honky Tonk Livin' från 1973. Mellan 74 och 75 var Jerry leadsångare i Bill Black Combo, men 1975 skrevs nytt skivkontrakt med Columbia Records. Och första utgåva blev en cover på Tommy Edwards It's All in the Game. Den gjordes cover på av Emil Ford, Ace Cannon och som sagt Jerry Yates.

It's All in the Game från 1975. Efter detta blev det återgång till High Records och nu blev det en LP som heter Honky Tonk Women Loves Redneck Men. Första singel från den var titellåten som belade 32:a plats på countrylistan.

Honky Tonk Women Love Redneck Men från 1976. Samma LP gav en annan singel som stannade på plats 78 på countrylistan. Den heter Hot and Still Heatin' och den skrevs av R. Scafie och D. Hogan.

Hot and Still Heating från 1976. Saker och ting rullade på fram till 79 då han lämnade High Records igen och började turnera med hustrun Darlene Battles. Turnén gick längs Mississippi-kusten och de gillade omgivningarna så pass att de flyttade dit och stannade för gott. De gav ut en LP på BJ Records som heter Kings In Presents Jerry A and Darlene Battles. En singel från den LP:n heter Slipping Around.

Slipping Around med Jerry och Dolin från 1984. 1995 framträdde både Jerry och Dolin tillsammans med undertecknads The Easy Doors i Stus bygdegård utanför Frillesås. Spelningen beskrivs av Tony Wilkinson som var där på webbsajten Tim's This Is My Story som citat: "Det var som en startscen från filmen Rock Around the Clock." Och en halvtimme senare stod folk på eller föll från borden. Jerry stod på scenen med ett par damtrosor hängande på gitarrhuvudet, leende från öra till öra och mindes hur det varit på sent 60-tal när Magöl Josefin låg på topplistan. Denna spelning skulle följas av två till år 2000 då Jerry och Dolin upprepade bravaden på Teddy Hills countryfestival i Herrljunga och på restaurangstället före detta Pizzeria Venezia i Varberg. 2005 utgavs en CD som heter One More Time på Lynn Lowe Records. Jag läste någonstans på nätet om detta och skrev ett brev till Jerry och bad honom skicka en CD till mig, vilket han gjorde. Vi avslutar programmet med två låtar från denna.

It's been a rainy week all day long från 2005. Sista låten för idag blir en återgång till rock and roll och lite mindre country and western. Dessa två låtar är inspelade live i Nashville med två gitarrer, bas och trummor, precis som med gamla Jaywalkers.

Redneck Rock med Jerry A från 2005. Och den fick avsluta dagens program. Producent och tekniker var Rune Nilsson. Jag heter Kurt Nilsson. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs igen.

0: byggas utav glädje. Av glädje bygger man musik. Musik, det får ni ändå medge. Gör glädjen ännu mera glädjerik. Mitt hus är byggt av
1: glädje. Du lyssnar på Radio Nostalgi. Stationen som i 30 år har spridit glädje och väckt musikaliska minnen ur den rika musikskatt vi genom åren har kunnat lyssna till. Radio Nostalgi bygger på ideella insatser och vi vill gärna fortsätta att förgylla vardagen för våra lyssnare. Men vi behöver ert stöd. Lämpligen med ett bidrag eller valfritt belopp till vårt Swiss-nummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ert bidrag.
0: Hej och
2: hå!
0: De dekorerar själva fasaden. När jag var liten med så

Hej, det här är Janne Schaffer. Jag tycker att ni allihopa ska göra som jag. Lyssna på Radio Nostalgi på FM 95,2 i Kungsbacka. Fantastiska låtar. Gamla minnen väcks till liv.

Veckans artist Niklas Strömstedt blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 16 december 2016. Här hör vi honom i hans egna För många ord om kärlek från Melodifestivalen 2008.

0: Musik ska byggas utav glädje. Av glädje bygger man musik. Musik, det får ni ändå medge. Ja, glädjen är nu mera glädjerik. Mitt hus är byggt av
1: glädje. Du lyssnar på Radio Nostalgi. Stationen som i 30 år har spridit glädje och väckt musikaliska minnen ur den rika musikskatt vi genom åren har kunnat lyssna till. Radio Nostalgi bygger på ideella insatser och vi vill gärna fortsätta att förgylla vardagen för våra lyssnare. Men vi behöver ert stöd. Lämpligen med ett bidrag eller valfritt belopp till vårt Swish-nummer 123 527 1986. 123 527 1986 eller bankgiro 5103-5996 5103-5996. Tack för ert bidrag.
0: Hej och
2: hå,
0: de dekorerar själva fasaden. När jag var liten med så

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

mamma. Vi städar och vi skurar och vi fejar. Dammar av och sköter kar. Hänger tvätt och snyter barn. Och skurar, dammar, städar, diskar.

Veckans artist Niklas Strömstedt blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 16 december 2016. Här hör vi honom i hans egna För många ord om kärlek från Melodifestivalen 2008.

här är plattan som verkar som det värsta gift. Ja, vi gnolar och gnäller ut i våran kåk. Lyssna på Tennessee Wigwalk, hör på trampet och klampet på vår träparkett. Här är luft i luckan ifrån 7 till 1.

takten också. Om du vill, tänk på takten lika så. Om du sjunger eller trallar, tänker ingen på. Klappa händerna nu och gör precis som vi. Ingen annan kan känna sig så glad och fri. Alla ropar, det här är ju en ny epok. Lyssna på Tennessee, Wigwalk.

0: byggas utav glädje. Av glädje bygger man musik. Musik, det får ni ändå medge. Gör glädjen ännu mera glädjerik. Mitt hus är byggt av glädje.
1: Du lyssnar på Radio Nostalgi, stationen som i 30 år har spridit glädje och väckt musikaliska minnen ur den rika musikskatt vi genom åren har kunnat lyssna till. Radio Nostalgi bygger på ideella insatser och vi vill gärna fortsätta att förgylla vardagen för våra lyssnare. Men vi behöver ert stöd, lämpligen med ett bidrag eller valfritt belopp till vårt Swiss-nummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ert bidrag.
0: Hej då!
2: Hej då!
0: De dekorerar själva fasaden. När jag var liten med så

0: Sí.
1: Veckans artist Niklas Strömstedt blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 16 december 2016. Här hör vi honom i hans egna För många ord om kärlek från Melodifestivalen 2008.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

0: musik ska byggas ut av glädje. Av glädje bygger man musik. Musik, det får ni ändå medge. Gör glädjen ännu mera glädjerik. Mitt hus är byggt av glädje.
1: Du lyssnar på Radio Nostalgi, stationen som i 30 år har spridit glädje och väckt musikaliska minnen ur den rika musikskatt vi genom åren har kunnat lyssna till. Radio Nostalgi bygger på ideella insatser och vi vill gärna fortsätta att förgylla vardagen för våra lyssnare. Men vi behöver ert stöd. Lämpligen med ett bidrag eller valfritt belopp till vårt Swiss-nummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ert bidrag.
0: Hej och
2: hå!
0: De dekorerar själva fasaden. När jag var liten med soffan.

0: Och här kommer Fredagsmix. Programledare P.O. Almqvist.
1: För en tid sedan så tog jag en promenad längs Norra Älvstranden. Och där stod han. Mannen som gav mig idén till dagens program faktiskt. Han delade ut reklam för en konsert med den svenska popkören som han var med i. Och han berättade att det var ett gäng seniorer som sjöng låtar som sina barn och barnbarn växte upp till. Och själv tränade han på en rapplåt för tillfället. Det här var ett utomordentligt koncept på min ära. Så idag lämnar vi alltså 60-talet för att skåda in i framtiden. Och vi kommer att få lyssna till stjärnorna från 90-talets första år. Och vem smälter väl inte när Janice sjunger I love your smile?
0: Fredagsmix

0: du.
1: Ja, när jag hörde den här låten första gången så smälte jag som en isbit i Sahara. Ja, och så var det faktiskt. Och apropå Sahara, kommer ni ihåg killen som uppträdde i haremsbyxor och dansade en vild hiphop på videon till låten You Can't Touch This? On your MTV, naturligtvis. Här är MC Hammer.
2: You can't touch this. You can't touch this.

Electronic, det var ett brittiskt band som bildades i Manchester 1989 och bestod av New Orleans ledargestalt Bernard Sumner på sång och den före detta gitarristen Eddie Smith, Johnny Marr. Tillsammans med Neil Tennant och Chris Lowe från Pet Shop Boys så släppte de singeln Disappointed. Mycket Pet Shop Boys här, denna underbara gruppen.

Nu kommer en låt från den engelske låtskrivaren, skådespelaren, filmproducenten Jimmy Nail. Han var med i tv-serierna Spender och Crocodile Shoes, som ni kanske har sett någon gång. Och han gjorde inte någon hemlighet heller av sin breda Newcastle-dialekt. En riktig jordig kille som också vårdade sitt oborstade utseende. Etta på den svenska topplistan var han, Jimmy Nail här med Ain't No Doubt.

Red Hot Chili Peppers, de bildades i Los Angeles 1983 och har blivit en av de mest framgångsrika alternativa grupperna i rockhistorien och var ett av världens mest säljande band med 13 listettor i USA. Här kommer en låt från deras femte studioalbum Blood Sugar Sex Magic som kom 91. Ett album som det slog gnistor om. Och det här är en av de bäst spelade spåren från den skivan, Under the Bridge.

Vissa låtar känns det som om de vore kidnappade av radiosporten. Men jag vägrar att låta det förstöra inligheten i sången som nu kommer. Det var en duo från Nederländerna som släppte en singel och den debuten gick inte heller av för hacker. Den börjar med lite Bach på pianot och fortsätter sedan försiktigt för att sedan stegra sig upp i intensitet. Här är duon Ten Sharp med sin hit You.

Och ni kommer säkert ihåg den engelska sångerskan Desiree. Nu kommer hennes debutsingel här. En låt som hon skickade till en kille på skivbolaget Sony. För det var han som hade signat Terence Trent D'Arby. Och därför trodde hon att den här skivbolagskillen skulle förstå hennes musik. Och mycket riktigt så gick det bra för Desiree. Och hon fick också längre fram spela in en skiva ihop med Terence Trent D'Arby. Och den hette Delicate. Men nu kommer alltså Desirees debutlåt Feel So High.

Raskt över pölen igen. B-52s, ett amerikanskt rockband som bildades hösten 76 i Athens, Georgia. Namnet är taget efter en speciell damfrisyr som påminner om noskornen till det amerikanska bombplanet Boeing B-52. Ta nu och njut av trummorna som inleder den här Love Shack. Och sen kommer att se som gruppens signatursång. Och kolla in den på YouTube faktiskt. Riktigt, riktigt sevärd här. B-52s Love Shack.

Ett engelskt soulband från Manchester står på tur, och åtminstone så börjar de som ett sånt. Här är en låt från deras LP Stars, som är ett av Englands mest sålda någonsin. Mick Hucknall, han greppar mikrofonen, hans röda hår svallar, och han är redo att sjunga Stars, Simply Red.

Här är en amerikansk singer-songwriter som heter Sophie B. Hawkins med låt från sitt debutalbum som var betitlat Tongues and Tail. Och från den här togs den framgångsrika singeln ju Damned, I Wish I Was Your Lover. Sophie B. Hawkins.

Och här kommer dagens sista skiva. Det är en amerikansk grupp som det är svårt att förbise. Ha nu en trevlig helg, och här är Aerosmith med Janis Got a Gun.

0: Hi, this is Mary Wilson of The Supremes, and you're listening to Radio Nostalgia 95.2.
1: Musik ska byggas utav glädje. Av glädje bygger man musik. Musik, det får ni ändå medge. Gör glädjen ännu mera glädjerik. Mitt hus är byggt av glädje.
2: Du lyssnar på Radio Nostalgi. Stationen som i 30 år har spridit glädje och väckt musikaliska minnen ur den rika musikskatt vi genom åren har kunnat lyssna till. Radio Nostalgi bygger på ideella insatser och vi vill gärna fortsätta att förgylla vardagen för våra lyssnare. Men vi behöver ert stöd. Lämpligen med ett bidrag eller valfritt belopp till vårt Swiss-nummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ert bidrag.
1: Hej
3: då!
1: De dekorerar själva fasaden. När jag var liten med så.

Då är det dags igen. Mycket välkommen ska du vara. Programmet här, Minns du 10 i topp? Anders Morell heter jag. Programmet Minns du 10 i topp, det är vi som spelar upp låtarna som tävlade i Sveriges Radios klassiska radioprogram 10 i topp, som sändes då mellan åren 1961 och 1974. Varje vecka så väljer vi ut en av de här många listorna. Det finns ungefär 600 att välja bland. Och så plockar jag fram de här låtarna som var med och tävlade i programmet. Och så spelar vi upp dem. Så får du minnas hur det lät på den tiden. Musiken var ung och musikerna spelade på riktiga instrument. Och det var inte så mycket elektronik som idag. Det var mycket mer genuint kan man säga. Och så var musikstilarna väldigt varierande. Det kommer du märka även idag. Idag har jag hittat en lista som första gången spelades upp i Sveriges Radio i direktsändning den 11 februari 1967. Då satte tonårsgrupper utplacerade i Stockholm, i Arvidsjaur och så i Ockelbo. Och de tryckte på mentometerknappar och röstade fram då de 10 populäraste låtarna i Sverige av de 15 de hade att välja mellan. Vi börjar på en gång med de här låtarna som då inte tog sig in på själva listan, och sist av dem, plats nummer 15, en låt som föll ut från listan. Den hade legat där tidigare, nämligen en jätterolig låt, The Loving Spoonful och Nashville Cats.

amerikanska gruppen Lovin' Spoon för under ledning då av John Sebastian. Nashville Cats ut från 10 i toppföljden då. Det blev en 15:e plats i februari 1967. Ut från listan föll även låten som vi ska höra nu på plats nummer 14. Det är en av de här grupperna som tillhörde de absolut främsta 10 toppgrupperna, nämligen The Hollies. Den här låten, den heter What's Wrong With The Way I Live.

Hollies med en ganska typisk Hollies-låt tycker jag. What's wrong with the way I live? Det var som vanligt stämsång och det var som det väl ofta var på Hollies-låtar faktiskt. En banjo med också. Ut från listan följde de i alla fall. 4 hade de varit veckan innan. Nu blev det en 14:e plats. Vi ska ju spela 15 låtar i det här programmet idag. Och faktiskt är att 5 av de här låtarna kommer från bara 2 grupper. En grupp har nämligen 3 låtar med idag och en annan har 2. Den gruppen som har 3 låtar, de ska vi lyssna på redan nu då på plats nummer 13 med en låt som föll ut från listan. De har legat 5 veckan innan. Nu är det plats nummer 13 för The Who och Happy Jack.

The Who och Happy Jack ut från listan följde om 13:e plats blev det. Man kan väl säga att det var nästan nödvändigt att ligga på 10-topp vid den här tiden om man skulle nå kommersiell framgång. Det finns dock undantag. Det finns under den här 10-topp-eran ett antal riktigt kända låtar som av någon anledning faktiskt aldrig låg på själva 10-topplistan. De testades men togs inte in helt enkelt, och sen blev de egentligen riktigt berömda kanske för senare, men då fick de inga nya chanser. Vi ska lyssna på en sån låt nu. Den testades den här veckan då i februari 1967, men kom inte bättre än till plats nummer 12. Du kanske känner igen den redan nu i bakgrunden, killarna från Madrid.

En riktigt härlig poplåt från 1967 från ett ganska udda popland å andra sidan då. Spanska Los Bravos och Black is Black. Det blev bara en 12:e plats för Los Bravos på 10 toppen den här fina låten. Och vi har en låt kvar av de här fem som inte platsade på själva listan, och det var den enda låt som föll ut från föregående veckas lista. Plats nummer 11 blev det den här veckan för Simon & Garfunkel.

där I Am A Rock, Simon & Garfunkel. En låt skriven naturligtvis av Paul Simon. Och faktiskt var det så att Paul Simon spelade in den här låten själv först ett par år tidigare. Och sen kom den då med på albumet Sounds of Silence med då Simon & Garfunkel. Och var den versionen vi hörde som ramlade ut från tidtopplistan eller sommartoppslistan då den 30 juli 1966. Då är vi framme vid själva listan. Börjar som vanligt bakifrån. Plats nummer 10. Den grupp som näst efter The Beatles var den grupp som hade flest låtar på tiotopp genom tiotopp-eran, nämligen The Hollies. Och den här låten som egentligen bara var en hit i Sverige.

systemsång från Alan Clark, Tony Hicks och Graham Nash i The Hollies i deras Very Last Day. Plats nummer 10 blev det för den. Och så då nian, och det är veckans lilla ras då. Han hade legat 3 veckan före Johnny Rivers.

ganska många av Johnny Rivers låtar som låg bland annat på 10-topplistorna som var av karaktären lite live. Jag tror inte att det var riktigt live det där egentligen, utan det var lite pålagt publiksnack och lite applåder, lite spridda skurar i alla fall. I washed my hands in muddy water hette den här låten. Plats nummer 9 blev det för den. Det där var ju då en amerikansk solartist, och nu kommer vi till en engelsk dito, även om han har en konkurrent med sig som han kallade för The Blue Note.

det där, det var George Fame som jag hörde på en 8:e plats på sommartoppen, eller 10-toppen kan man nu kalla det för, lördagen den 30 juli 1966. Getaway heter låten, och nu blir det enda som avviker då från de nationaliteterna USA, Storbritannien och Sverige, nämligen Australien.

Den australiensiska gruppen The Seekers, som då inte ska förväxlas med efterträdarna The New Seekers, som var en engelsk grupp som försökte låta ungefär likadant och lyckades ganska bra med det i och för sig. Här var originalet The Seekers Morning Town Ride på en sjunde plats. Så är det plats nummer 6 och den låt som fick byta namn när den skulle framföras av Rolling Stones i amerikansk tv Ed Sullivan Show. Då heter låten Let's Spend Some Time Together.

The Rolling Stones med en låt som hade en text och en titel som inte passade den amerikanska tv-publiken 1967. Let's Spend a Night Together heter den i alla fall på riktigt, och det blev en sjätte plats för Mick och grabbarna i Stones. Så är det plats nummer 5, och det är veckans tredje av totalt då 4 nykomlingar. Det här gänget, de var väldigt rutinerade och erfarna 1967, för de hade slagit igenom stort redan runt 1957.

Literature hade mängder med låtar på 10 topp, framförallt under de inledande 10 topp åren. Nu 1967, i början på det, februari är det här, då dök han upp igen, nu tillsammans med sin kompgrupp The Shadows, som han ofta hade med sig på 60-talet och även i slutet på 50-talet. Låten In the Country, nykomlingar på en femte plats då. Så var det The Shanes igen, de som nästan hade hemmaplan i och med att en tredjedel av jurygruppen den här veckan satt i Arvidsjaur. Nu föll man trots detta tillbaka från den bronsplacering man har haft veckan innan till en fjärdeplats med Can I Trust You?

kanske var en fråga riktad direkt till den del av juryn som satt uppe i Norrbotten. Can I trust you, sjöng de i alla fall, The Shanes. Och möjligen då så funderade de på om de skulle kunna bibehålla sin topposition på en bronsplats som de har haft med den här låten veckan innan. Men icket, så var det inte. Juryn svek och Shanes tappade positioner ner till då en plats nummer 4. Och vi har de 3 topplaceringarna kvar att redovisa. Det är 3 stycken grupper. De kommer från Sverige, från USA och från England i nu nämnd ordning. Vilket då betyder att det är svenskt på plats nummer 3. Och det är också den här veckans 4:e och sista och högst placerade nykomling. En av de mera framgångsrika svenska grupperna i 10-topp-eran. Här är Ola och hans Janglers.

Ola Enverjangler stormflög högst av de svenska grupperna i alla fall på T-topp då i februari 1967. Nykomlingar med låten Bird's Eyes View of View, ett fågelperspektiv alltså. Då är det framme vid nummer två, och nu är det en amerikansk grupp. Den var oerhört framgångsrik under 1967 egentligen, och fick sin första låt på 10 topp ska jag säga i november 66. Sen hade de sex låtar under 1967 på listan, och sen var det slut. The Monkees.

The Monkees, de debuterade som sagt på 10 topp november 1966 då med Last Train to Clarksville. Sen kom då den här som låt nummer 2 då i februari, I'm a Believer, en låt skriven för övrigt av Neil Diamond. Sen klämde de in med ytterligare 5 stycken låtar under 67 och sen var det färdigspelat på 10 topp för The Monkees. Gruppen höll sig på ett bra tag efter det men nådde inga listframgångar i Sverige i alla fall. Då är det framme vid ettan, den här veckans etta som även var etta veckan innan. Det är ett av mina absoluta favoritband både från den här tiden och senare, nämligen The Who. Vi har ju lyssnat på dem 2 gånger tidigare då de har ramlat ur listan med både Happy Jack och La La La La Lies. Men den här låten behöll första platsen och det är lite märkligt tycker jag, för det här är väl en av de mest underliga låtar The Who någonsin har spelat in, och jag tror inte att kvarvarande medlemmar Pete Townshend och Roger Daltrey som fortfarande är i livet är särskilt stolta över det här. Själv tycker jag att det är riktigt, riktigt dåligt och det är synd för de har gjort så fantastiskt mycket bra musik. Men i alla fall, så här lät det. Bucket tea. Bucket, bucket tea.

Bacardi med The Who, populäraste låten i Sverige den 11 februari 1967, i alla fall enligt de jurygrupperna som satt i Stockholm, i Arvidsjaur och i Ockelbo, och som bestämde detta. I och med det så är programmet Minst du 10 topp slut för den här gången. Jag som har gjort här heter Anders Modell, och till min hjälp har jag haft Sten-Ove Stolt. Stöv och Sten-Ove, vi tackar så mycket för att du lyssnade på oss. Vi är tillbaka igen nästa vecka, alldeles säkert, med en ny lista från ett annat årtal. Det blir nya låtar. Jag tror att du kommer att känna igen många av dem också. Tills vi hörs igen, ha det bra. Hej!

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

0: musik ska byggas utav glädje. Av glädje bygger man musik. Musik, det får ni ändå medge. Gör glädjen ännu mera glädjerik. Mitt hus är byggt av glädje.
1: Du lyssnar på Radio Nostalgi. Stationen som i 30 år har spridit glädje och väckt musikaliska minnen ur den rika musikskatt vi genom åren har kunnat lyssna till. Radio Nostalgi bygger på ideella insatser och vi vill gärna fortsätta att förgylla vardagen för våra lyssnare. Men vi behöver ert stöd. Lämpligen med ett bidrag eller valfritt belopp till vårt Swiss-nummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ert bidrag.
0: Hej då!
2: Hej då!
0: De dekorerar själva fasaden. När jag var liten med så

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

0: Klockan är 17.00 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: I förra programmet följde vi David i hans dubbla syndafall. Och de som säger att David syndade och det gick ju vägen har inte läst andra Samuelsbokens 12:e kapitel. Saul erkände nog när han var som mest klämd att han hade syndat, men han vände aldrig om. Det blev ingen sinnesändring. Saul ville bara slippa syndens konsekvens, men inte leva ett liv som var till Herrens ära, för Saul sökte sin egen ära. Men när profeten Natan konfronterar David med sin synd, då bekänner David synden, ångrar och vänder om. Men också David var tvungen att lära att man måste skörda vad man har sått. En gudsman kan nog falla i synd, men han vill inte förbli i synden. Det är det som skiljer en gudsmänniska från en ogudaktig. Ett får kan falla i en dypöl, men söker sig upp så fort som möjligt. Ett svin stannar i gyttjan och trivs där. Gud har sagt att människan kan i likhet med en lerkruka skadas. En enda liten spricka kan förstöra en värdefull kruka. Och den säljs billigt därför att butiksägaren ser en skada. Och ett kärl kan också misslyckas redan i krukmakarens hand. Därför använde Gud just en krukmakare när han skulle lära profeten Jeremia något mycket viktigt. Vi läser i Jeremia kapitel 18, verserna 1 till och med 6. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren. Han sade, stå upp och gå ned till krukmakarens hus. Där vill jag låta dig höra mina ord. Då gick jag ned till krukmakarens hus och fann honom upptagen med arbete på drejskivan. Och när kärlet som krukmakaren höll på att göra av leret misslyckades i hans hand, började han om igen och gjorde av det ett annat kärl, så som han ville ha det gjort. Och Herrens ord kom till mig, han sade, skulle jag inte kunna göra med er, ni av Israels hus, så som denne krukmakare gör, säger Herren. Jo, som leret är i krukmakarens hand, så är också ni i min hand, ni av Israels hus. Gud är redo att börja om igen med David. Men ska det ske, så måste David först konfronteras med sin synd, bekänna den och vända om. För David har syndat och Gud tänker göra något åt det. Och Gud har också verkligen gjort något med din och min synd. Han offrade sin egen son att dö på ett kors för att betala vår syndaskuld. Så allvarlig är synden. Det är Gud som säger att synd är något så fruktansvärt mörkt att den kräver att en ren och skuldfri lider döden för den. Och den som inte tar emot den räddningen som erbjuds genom Jesus Kristus, han är räddningslöst förlorad. Men om du är ett Guds barn och det kommer synd in i ditt liv, så kommer Gud att ta itu med dig. Det är säkert. Vi avslutade förra programmet med att lämna David där han satt på sin tron. Och han började känna sig trygg, för hans synder var nu så väl kamouflerade att han skulle nog klara sig. Men som jag sa, den bäst kamouflerade synd på jorden är en öppen skandal i himlen. För både Davids synd och din och min synd är uppenbar för Gud. Galaterbrevet 6:7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. David trodde kanske en stund att han skulle komma undan. Och han är inte ensam om det. Det är det många syndare som inbillar sig att de kan nonchalera Guds bud, leva i synd och smita undan räkningen. Det är det som kallas att bedra sig själv. För Gud lurar dem inte. David inbillade sig att han skulle komma undan. Men han tog fel. Och under resten av sitt liv ska David måste ångra att han begick denna dubbla synd. Men när vi nu börjar vandringen genom andra Samuelsbokens 12:e kapitel så presenteras vi för en mycket modig man. Ja, en av de modigaste i Bibeln. Det är profeten Natan. För Natan vet att kungen har makt och myndighet till att lyfta sin kungaspira och befalla att profeten tystas genom arkebusering. Därför att han dristar sig till att säga något sådant till Israels kung. Men det hindrar inte Natan. Han går. Och vi lägger märke till att Natan har inte gått på eget initiativ. Det är Herren som sänder Natan till David. Andra Samuels bok kapitel 12 och vers 1. Och Herren sände Natan till David. När han kom in till honom sade han till honom: två män bodde i samma stad. Den ene var rik och den andra fattig. Natan kommer att berätta en historia för David. En historia som kommer att avslöja David som om han hade sett in i en spegel. Guds ord är en spegel som avslöjar oss sådana vi verkligen är. Och nu ska Natan hålla upp spegeln så att David kan betrakta sig själv sådan han är. Sannolikt blev det ett avbrott i statsaffärerna när Natan kom. Eftersom Natan var Guds profet så säger David till honom: har du något ifrån Herren till mig eftersom du kommer hit? Och det hade han. Och Natan vet hur noggrant och rättfärdigt David brukade döma. David var noga med vad som var lag och rätt. Och därför berättar Natan för David om två män i en stad. Den ena var rik och den andra fattig. Vers 2 och 3. Den rike hade får och fäkreatur i stor mängd. Men den fattige hade inte mer än ett enda litet lamm som han hade köpt. Han födde upp det och det växte upp hos honom och hans söner tillsammans med dem. Det åt av hans brödstycke och drack ur hans bägare och låg i hans famn och var för honom som en dotter. Berättelsen om den rike mannen och den fattige låter välkänd. Den rike hade får och fäkreatur i stor mängd. Den fattige hade bara ett enda litet lamm. Ett husdjur som var en del av familjen. Det var allt den fattige mannen hade. Och det stora problemet också idag är konflikten mellan kapitalet och arbetaren. mellan den rike och den fattige, mellan välfärd och svält, mellan maktmissbruk och nöd. Och vi läser vers 4. Så kom en vägfarande till den rike mannen. Då nämndes han inte ta av sina får och fäkreatur för att tillaga åt den resande som hade kommit till honom, utan han tog den fattige mannens lamm och tillagade det åt mannen som hade kommit till honom. Natan berättar en välkänd historia, inte sant? Den fattige hade inte något annat än det ena lilla lammet. Den rike hade allt, men önskade ännu mer på den fattiges bekostnad. Vers 5. Då upptändes Davids vrede våldsamt mot den mannen, och han sade till Natan, så sant Herren lever, dödens barn är den man som har gjort detta. David trodde att profeten hade kommit till kungen med ett ärende ifrån riket och bad nu kungen gripa in mot orätten. Och David hade verkligen känsla för vad som var rätt och fel. Han hade också sans för rättfärdighet. Och det han här hör, det upprörde honom verkligen. Jag kan liksom se hur han rusar upp ifrån tronstolen och befaller. Var är mannen? Låt oss arrestera honom. Det är otroligt obarmhärtigt det han har gjort. Det blir dödsstraff. Ja, det är otroligt så lätt vi kan upptäcka synd hos andra och samtidigt vara blinda för synden i vårt eget liv. Synden förblindar. Det var också Davids problem. Vi läser vers 6. Och lammet ska han ersätta fyrdubbelt därför att han gjorde sådant. Och eftersom han var så obarmhärtig. David låter som en klarsynt pastor, eller hur? Det är så lätt att tala till andra, analysera felen och säga vad de borde göra. De flesta av oss är amatörpsykologer som så lätt sätter andra in i vår kristna ram och ger dem vår behandling. Precis som David. Kan du höra Davids kraftiga stämma när han säger, vem den mannen än är, här ska skipas rättvisa. Vi läser verserna 7 och 8. Men Natan sade till David, du är den mannen. Så säger Herren, Israels Gud. Jag har smort dig till kung över Israel. Och jag har räddat dig ur Sauls hand. Jag har gett dig din herres hus och lagt din herres hustrur i din famn. Ja, jag har gett dig Israels hus och Judas. Och om detta skulle vara för lite, så skulle jag vara villig att ytterligare ge dig både ett och annat. Det krävde sannerligen mod av profeten att säga detta till kung David. Jag tycker att Natan är en av de modigaste män Bibeln berättar om. Jag vet inte om någon som kan jämföras med Natan när han säger, du är den mannen. Vad kommer David nu att göra? Ja, han kommer att göra något som är mycket ovanligt, det kan jag lova dig. Trots sin maktställning så försöker han inte längre med hjälp av den att rymma undan ansvaret, skulden. Inga ursäkter, inga bortförklaringar. David kommer att bekänna synden som synd, som vi snart ska se. Och hör vad Herren genom profeten säger till David, vers 9. Varför har du då föraktat Herrens ord och gjort vad ont är i hans ögon? Hetiten Uria har du låtit slå ihjäl med svärd, och hans hustru har du tagit till hustru åt dig själv. Ja, honom har du dräpt med Ammons barns svärd. Natan svävar inte på målet. Han är mycket konkret. Han nämner synden vid namn och förkunnar också klart den sanningen att den som föraktar Guds bud måste skörda det som han sår. Och vi läser vers 10 och 11. Så ska svärdet inte heller vika från ditt hus till evig tid, därför att du har föraktat mig och tagit hetiten Urias maka till hustru. Så säger Herren, se, jag ska låta olyckor komma över dig från ditt eget hus, och jag ska ta dina hustrur inför dina ögon och ge dem åt en annan, och han ska ligga hos dina hustrur mitt på ljusa dagen. Det är sant att en kristen kan falla i synd, men att bryta Guds bud, det är att visa förakt för Gud, det säger Guds ord. När David tog Urias hustru till sig visade han förakt för Gud. När David genom list mördade Uria visade han förakt för Gud. Och denna syndens sådd skall han få skörda i sitt eget hus. Och redan i nästa kapitel ska vi se en skandal som verkligen krossar Davids hjärta, som blomstrar upp bland Davids egna barn. Och profeten förkunnar vidare i vers 12. Ty nog har du gjort sådant i hemlighet, men jag vill låta detta ske inför hela Israel, och det på ljusa dagen. Men David knotar och klagar inte inför Gud, eftersom han vet att det är Gud som tuktar honom. Och David vet att det är inte Gud som bär skulden, men det är synden som fört olycka in i Davids liv. Därför vänder David om och söker Gud. Även om David fallit i synd, är det inte till syndens liv Davids längtan står. Nej, Davids längtan, den är klart uttryckt i den 42 saltarsalmen. Så som hjorten längtar efter vattenbäckar, så längtar min själ efter dig, o Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden. När ska jag få träda fram inför Guds ansikte?

Du är den mannen, sa profeten Natan till David. Vad gör David då? Ja, vi läser i Andra Samuels bok, kapitel 12 och vers 13. Då sade David till Natan: Jag har syndat mot Herren. Natan sade till David: Så har också Herren förlåtit dig din synd. Du skall inte dö. David skulle ha stenats för äktenskapsbrott och för mord. Men Gud sparade Davids liv och förlät honom synderna. Men barnet som David väntade med Batseba, det dog. Gud tänker inte låta David fortsätta att vandra på syndens väg. Synden får konsekvenser. Och vi läser verserna 14 till och med 17. Men eftersom du genom denna gärning har kommit Herrens fiender att förakta honom, skall också den son som har blivit född åt dig döden dö. Sedan gick Natan hem igen. Och Herren slog barnet som Urias hustru hade fött åt David. Han slog det så att det blev dödssjukt. Då sökte David Gud för gossens skull. Och David fastade. Och när han kom hem låg han på bara marken över natten. Då stod det äldste i hans hus upp och gick till David Gud för gossens skull. Och David fastade. Och när han kom hem låg han på bara marken över natten.

Lägg märke till orden i vers 16. Då sökte David Gud. Och vi läser verserna 19 och 20. Men när David såg att hans tjänare viskade med varandra, förstod han att barnet hade dött. Då frågade David sina tjänare, har barnet dött? De svarade ja. Då steg David upp från marken och tvättade sig och smorde sig och bytte om kläder och gick in i Herrens hus och tillbad. Och när han kom hem igen begärde han att man skulle sätta fram mat åt honom, och han åt. Davids tjänare förstår ingenting. När barnet levde satt David i säck och aska utan att äta. Så när barnet dog, då väntade de att han skulle bli utom sig av sorg och bedrövelse. Men istället stiger han upp, tar en dusch och klär upp sig. Och så går han till Guds hus och tillber. Ja, det står tillber, inte klagar. Tjänarna förstår ingenting och ber om en förklaring. Vi läser verserna 22 och 23. Han svarade, så länge barnet ännu levde, fastade och grät jag, ty jag tänkte, vem vet, kanske blir Herren nådig mot mig och låter barnet få leva. Men nu, när det har dött, varför skulle jag då fasta? Kan jag väl skaffa honom tillbaka igen? Jag går bort till honom, men han kommer inte tillbaka till mig. David visste att barnet hade gått hem till Gud. Och en dag skulle också han gå dit där barnet var. David visste att han en gång skulle dö och återförenas med sitt barn. Därför kunde David känna glädje. Därför att han visste att han en dag skulle få se honom igen. Men så förhöll det sig inte när hans son Absalom dog många år senare. Absalom krossade sin faders hjärta. Och när Absalom dog grät David och sörjde. Varför? Därför att David visste inte om Absalom var frälst.

Andra Samuelsboken kapitel 12, vers 24 och 25. Och David tröstade sin hustru Batseba och gick in till henne och låg hos henne. Och hon födde en son och gav honom namnet Salomo. Och Herren älskade honom och sände ett budskap med profeten Natan. Och denne gav honom namnet Jedidia, för Herrens skull. Jedidia betyder egentligen Herrens älskling, eller älskad av Herren. Och vi ska lägga märke till att det var Gud som gav honom det namnet. Och det fick David veta genom profeten Natan. Men när det gällde detta barn med Batseba så var David inte lydig mot Herrens budskap. David kallade honom Salomo, fast Gud gett honom namnet Jedidia. Vi läser verserna 26 till och med 29. Och Joab angrep Rabba i Ammons barns land och intog kungastaden. Sedan sände Joab bud till David och lät säga honom: jag har angripit Rabba och har redan intagit vattenstaden, så samla nu det övriga folket och belägra staden och intag den, så att det inte blir jag som intar staden och får bära namnet

för det. Då församlade David allt folket och tågade till Rabba och angrep det och intog det. Nu är David tillbaka ute på fältet med sina män och deltar i striden, som han ju borde ha gjort hela tiden. Och Davids rike växer och han blir dåtidens stora regent. Men under smärta måste han genom livet lära att synden ger konsekvenser. Man måste skörda det man sår. Men innan vi studerat Davids liv till slutet så känner jag behov för att säga stopp, Gud. Nu är det väl nog. Du har straffat David nog. Varför lyfter du inte av bördan från hans rygg nu? Men vet du vad? David säger aldrig det. David trängde in till Gud och ropade, som det står i Saltarsalmen 51. Gud, var mig nådig efter din godhet. Utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet. Två mig väl från min missgärning och rena mig från min synd. Och i Saltarsalmen 51, vers 13 till och med 15 säger han: Förkasta mig inte från ditt ansikte och ta inte din helige ande ifrån mig. Låt mig åter få fröjdas över din frälsning och uppehåll mig med villighetens ande. Då ska jag lära överträdarna dina vägar, och syndarna ska omvända sig till dig. David önskar att Gud ska fostra och leda honom in till sig, in till levande gemenskap med den levande Gud. Låt oss meditera lite grann över det tills vi möts igen. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden har mina ögon fäst sig vid Jesu ord till Marta när han säger: bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen. För att få insikt och förstå allt rätt så behöver jag Guds andes vägledning, och därför ska jag be om den nu. Gode Gud, jag kommer inför dig med en förväntan om att du genom din ande ska låta mig få veta hur dina ord till Marta ska förstås och hur jag ska förstå övriga sammanhang som du vill att jag ska fästa uppmärksamheten på. Amen. Hos evangelisten Lukas kan vi i det 10:e kapitlet läsa om hur Jesus på sin väg gick in i en by där en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster som hette Maria. Maria satte sig vid Jesu fötter och lyssnade till hans ord, medan Marta var upptagen med allt som skulle ställas i ordning. Hon ville ha sin systers hjälp med det och sa därför till Jesus: Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig ensam och sköta allting? Säg nu till henne att hon hjälper mig. Jesus svarade henne: Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen, och den ska inte tas ifrån henne. Lukas kapitel 10, verserna 40-42. Hur ska vi förstå det här sammanhanget ifrån Lukas 10? Och vad ska vi särskilt lägga märke till? Jag tror inte att Jesus på något sätt nedvärderade Martas vilja och iver att tjäna med alla sina bestyr. Problemet var att hon blev mer upptagen av det som var runt omkring henne än av det som var ännu viktigare, nämligen att lyssna till Jesu ord. Martas bekymmer och oro sätts här emot det enda som var verkligt nödvändigt. Visst behövdes det lekamlig mat och dryck, både till gästen och dem själva. Men att lyssna in Jesu röst var inte bara viktigare utan absolut nödvändigt för att kunna utvecklas andligen, växa till i tron och få del av Guds välsignelser i sitt liv. Och det är precis på samma sätt idag. Om du och jag ska kunna komma framåt på den kristna trons väg, så måste vi ha gemenskap med honom, Jesus, som är trons centralgestalt, och lyssna till hans röst i vårt hjärtas innersta. Han vet att vi behöver allt det där lekamliga, men säger ändå: sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Matteus kapitel 6 och vers 33. Varför ska vi söka Guds rike först? Jo, därför att då kommer Guds välsignelse och vila över oss, vårt arbete och över alla våra andra förutsättningar i livet. Och det finns ingenting som är nödvändigare än Guds välsignelse i våra liv, om det ska bli framgång, både andligt och lekamligt. Vi kan plantera och vattna, men det är Gud som sköter växten. Utan Guds välsignelse blir det inget resultat. När Gud talade om att lyda hans bud och befallningar inför Mose och de äldste i Israel, så sa han: Alla dessa välsignelser ska komma över dig och nå fram till dig när du lyssnar till Herrens, din Guds röst. Välsignad ska du vara i staden och välsignad ute på marken. Välsignad ska ditt moderlivs frukt vara och din marks gröda, det din boskap föder, din nötboskaps kalvar och lammen i din jord. Välsignad ska din korg vara och välsignat ditt baktråg. Välsignad ska du vara när du kommer in och välsignad ska du vara när du går ut. När dina fiender reser sig upp mot dig ska Herren låta dem bli slagna inför dig. På en väg ska de dra ut mot dig, men på sju vägar ska de fly för dig. Herren ska befalla sin välsignelse att vara med dig i dina förråd och i allt vad du företar dig. Femte Moseboken kapitel 28, verserna 2-8, enligt Svenska Folkbibelns översättning. O, vad jag älskar de där orden. Herren ska befalla sin välsignelse att vara med dig. Jag vill ta Bibelns ord till mig i djupet av mitt hjärta och göra dem till min dagliga bön. Herre, befall din välsignelse att vara med mig. Låt den stilla mitt oroliga hjärta så att jag hör din röst, Herre. Amen. Då viker all oro och smärta och jag finner en vila, en tröst och harmoni i mitt innersta som inte kan beskrivas med mänskliga ord. Jag tror att det är den helige ande som vill uppenbara Guds härlighet och låta dem som tror på Jesus, Guds son, och vill låta sitt innersta fyllas till bredden av hans närvaro få uppleva något av den himmelska härligheten redan här på jorden. En ljuvlig balsam från den eviga världen. Själv har jag bara en enda önskan, och det är att den dubbla strömmen som profeten Hesekiel beskriver i sitt 47 kapitel aldrig ska sluta. Så fantastisk är den. Jag tror också att när du och jag i vår tur ber och välsignar någon, så låter Gud sin nåd flöda på ett underbart sätt, som en andlig skörd till evigt liv efter en sådd i andens åker, som det står i Galaterbrevet 6:8. När jag tänker på det här med dagliga bekymmer som Marta var upptagen med, så kommer det för mig vad Jesus sa i sin liknelse om såningsmannen i Matteus 13 och vers 7 och 22. När han sådde så föll en del bland tistlar som växte upp och kvävde det som såddes. När Jesus sen förklarade liknelsens innebörd för sina lärjungar så sa han: det som såddes bland tistlar är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet så att det blir utan frukt. Jesus sa: gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni ska äta, eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Om ni inte ens förmår så lite, varför bekymrar ni er då för allt det andra? Lukas kapitel 12 och vers 25. En bibelkommentator skriver så här: Gud som sörjer för växten och att vi lever hjälper oss också med andra behov. Medan den som inte kan göra det minsta inte ska tänka på det stora. Med alla våra bekymmer kan vi inte göra det som Gud gör med största lätthet. Varför då bekymra sig om det som ligger helt i Guds händer och som han alltid har tagit hand om? På skapelsens andra dag sa Gud: jorden ska frambringa grönska och fröbärande örter, fruktträd som efter sina slag bär frukt med frö i sig ska växa upp på jorden. Och det skedde så. Första Mosebok kapitel 1 och vers 11. När Gud skapat mannen och kvinnan sa han: se, jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frukt som har frö. Detta ska ni ha till föda. Första Mosebok kapitel 2 vers 29. Från begynnelsen hade Gud tydligen avsett att vi människor skulle vara vegetarianer. Jesus förklarade all mat för ren när han sa till folket: hör på mig allesammans och förstå. Ingenting som utifrån går in i människan kan göra henne oren. Men det som går ut ur människan, det orenar henne. Markus evangelium kapitel 7 vers 14 och 15. I öknen gav Gud Israels folk både bröd och kött att äta. Andra Mosebok 16 och 12. Och senare, när de hade gått över Jordanfloden och Gud hade utvidgat deras område, så fick de slakta och äta så mycket kött de ville. Femte Mosebok kapitel 12, verserna 10, 15 och 20. En del kött betraktades som rent och annat som orent, och blodet fick man inte förtära. Femte Mosebok 12, 23 och 24. En lång tid senare så får Petrus i en syn tre gånger se alla olika slag av jordens fyrfota djur och kräldjur och himlens fåglar, och han blir uppmanad att slakta och äta. Han vill inte göra det, eftersom han betraktar djuren som oheliga och orena. Men en röst från himlen sa till Petrus: vad Gud har förklarat för rent ska inte du anse vara orent. Apostlagärningarna kapitel 10, verserna 9-16. Jag vet att synen inte hade bokstavlig betydelse, utan syftade på Petrus inställning till hedningarna. Men trots det så förklarades ändå alla djuren som Petrus fick se för rena och tillåtna att slakta och äta. All mat är alltså ren för oss och ska tas emot med tacksägelse, står det i Första Korintierbrevet 10, vers 25 och verserna 30-31. Överallt där Jesus var kom folk för att höra honom och för att bli botade från sina sjukdomar. Ofta var de på ensliga platser där det inte ens fanns någon mat att få tag i. Lärjungarna visste inte hur de skulle handskas med alla som var hungriga. Men Jesus visste, och han sa: de behöver inte gå härifrån. Ge ni dem att äta. Men de sa: vi har bara fem bröd och två fiskar här. Jesus sa: hämta hit dem till mig. Och han tog de fem bröden och de två fiskarna, såg upp mot himlen, tackade Gud, bröt bröden och gav dem till lärjungarna, och de gav dem till folket. alla åt och blev mätta. Och det blev 12 korgar över. De som hade ätit var omkring 5000 män, förutom kvinnor och barn. Allt det där kan du läsa om i Matteus evangelium kapitel 14, verserna 13-21. Hur kunde 5 bröd och 2 fiskar mätta alla de här drygt 5000 människorna? Jo, Jesus tackade Gud och Gud välsignade det som fanns så att det räckte till alla. Vad kan du och jag lära oss av den här händelsen? Jo, vi kan lära oss att tacksägelsen till Gud alltid kommer före välsignelsen från Gud. På liknande sätt beskriver Matteus i kapitel 15 hur Jesus mättade drygt 4000 människor. Än en gång var det tacksägelse före välsignelse. När Jesus först tackade Gud så välsignade han. Det här, min vän, är Guds princip om sådd och skörd i andens rike. Gör som Maria. Välj den goda delen. Smaka och se att Herren är god, står det i psalm 34 och vers 9. Gör det du också.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Halvor. Välkommen igen till programmet Rätt liv med mig, Olle Forseland. Du som har varit med många gånger, du ska känna dig riktigt välkommen igen. Och du som kanske är med för första gången, du är också självklart väldigt välkommen. Och jag hoppas att du kommer att fortsätta att lyssna på det här programmet. I det här programmet så hade jag tänkt att ställa en väldigt knepig fråga. Är jag kristen? Jag har ställt mig den frågan några gånger. Jag växte upp i en pingstförsamling, gick i söndagsskolan. Jag blev medlem i en församling. Jag var med i strängmusiken, jag var med i blåsorkestern. Jag sjöng duett med min fru. Ja, jag har till och med varit pastor. Och ändå har jag fått ställa mig den frågan ibland. Är jag verkligen kristen? Bibeln talar flera gånger om människor som ser ut att vara troende utåt. Men där hjärtat egentligen inte tillhör Gud. Det handlar både om självbedrägeri, falsk bekännelse och ett liv utan verklig omvändelse eller kärlek till Gud. Ja, jag förstår att du kanske reagerar. Men ibland så måste man tänka efter. Vart är jag på väg? Och då får Karin Hyving sjunga för oss. Jag vänder mig till dig.

Ja, är jag en kristen? Just nu så kan jag säga ja, det är jag. Därför jag har fått gå igenom processen igen. Det som Jesus har sagt att vi ska göra. Men han har sagt så här: det är inte alla som säger till mig, Herre, Herre, som kommer till himmelriket, utan den som gör min himmelske faders vilja. Från det att man blir frälst, tar emot Jesus, till den dagen då man dör, så är det en tid då vi ska leva och fungera. Det är då vi ska göra faderns vilja. Man kan inte bara räkna med att frälsningsupplevelsen är det evighetsbiljetten till himmelen. Utan det är förlåtelsen från synden. Sen får vi en vilja att leva vidare fram till den dagen då vi lämnar det här livet. Han säger så här också, Jesus: många ska säga till mig på den dagen, Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn? Och så vidare. Och han ska säga till dem: jag har aldrig känt er, gå bort ifrån mig. Matteus 7 skriver om detta. Ja, frågan är då vem man är. Är man profet, poet, eller kanske man är självbedragen?

Frågan är om jag är kristen. Ja, vårt nätverk, bekanta, vänner, grannar, kamrater, arbetskamrater, bekantas bekanta, släkt och vänner förhåller oss till detta. Vi kan leva tillsammans med dem, bjuda dem, uppvakta dem, glädjas med dem, sjunga och dansa. Men känner de verkligen mig? Tycker de att jag verkligen är en kristen? Eller har jag bara ett beteende som vittnar om att jag är kristen? Vad känner då människorna runt omkring mig? Känslor vi har inför dessa olika kontakter kan vara väldigt olika. Avslappnad, lite ansträngd ibland kanske. Kanske till och med tvingande. I mitt liv så har jag en del vänner. Jag får erkänna att en del av mina så kallade vänner har försvunnit av olika skäl. Kanske en del tyckte att jag var för kristen. Kanske en del tyckte att jag inte alls var kristen. Jag vet inte. Men ändå är det så här att när man kommer upp i åren som jag som är 70 plus. Man tänker efter. Vad är det jag har? Vad är det jag har uträttat? Har jag gjort rätt eller fel? Kanske en del tyckte att jag inte alls var kristen. Jag vet inte. Men ändå är det så här att när man kommer upp i åren som jag som är 70 plus. Man tänker efter. Vad är det jag

att i mina böner numera så är jag väldigt sann emot Gud. När jag behöver förlåtelse, när jag behöver upprättelse, när jag behöver hjälp, så säger jag precis som det är till Gud. Om man tänker på dem som är runt omkring oss, vet vi hur det är med dem? När jag går in i en kyrka, är alla människor där kristna? Eller har de bara en sådan attityd? Ja, jag vet faktiskt inte. Frågan ställs i sången "Känner du honom?" med Göteborgs Bibelcenter.

Det Jesus försöker peka på det är att religiösa handlingar inte automatiskt betyder att man har en verklig relation med Gud. Det är det som är det allvarliga i det jag säger. Alla som säger Herre, Herre är inte Guds barn. Paulus säger så här: de säger att de känner Gud, men med sina gärningar förnekar de honom. Vi kan läsa om detta även i Titusbrevet. Bibeln beskriver på flera ställen människor som har ett yttre sken av gudsfruktan. Timoteus skriver: de ska ha ett sken av gudsfruktan, men förneka dess kraft. Jag tror vi ska vara ärliga mot Gud, ärliga mot Jesus när vi ber. Min bön har varit: Jesus, jag vill inte vara anonym för dig. Jag vill bli din vän. Jag vill att du ska vara delaktig i min vardag. Jag vill inte tillhöra dem som säger Herre, Herre. Jag vill tillhöra dem som i sitt hjärta kan säga: jag tillhör dig, Jesus. Jag har gjort allt för att komma nära dig. Ibland när jag tänker på mitt eget liv så känner jag att jag är kvar i något som jag lämnade kanske för några år sedan. Under en tid av mitt liv så har jag varit besviken, övergiven. Jag är till och med arg på Gud. Vi lyssnar till Melissa Horn: kvar i något jag har lämnat.

Nyckeln är, känner vi Jesus? Och framförallt, känner han oss? Petrus, han förnekade Jesus inför korsfästelsen. Han fick ju ändå upprättelse sen och blev ju en fin profet, evangelist. Men han fick sig en läxa när han förnekade Jesus. Men han fick upprättelse. Att lära känna Jesus, det innebär att man måste lära känna vad han står för egentligen. Inte bara att man är bekant med Guds son, utan att man är bekant på vad var det han lärde oss egentligen. Att lära känna hans far Gud i himmelen, som också är vår fader. Och som också sitter där på tronen och väntar på oss. Han väntar på att vi ska lära känna Jesus. Och han väntar på att Jesus ska lära känna oss. Josefin Torstensson sjunger, väntar.

När Jesus gick här på jorden så varnade han för falska troende och falska ledare. Och han säger så här om dem: på deras frukt ska ni känna igen dem. Alltså varje människa bär frukt. Det räcker inte med att man bara visar upp ett fint träd. Vi ska bära frukt med vårt liv, med det vi gör och det vi säger. Jag tror det är så här att det som finns innerst inne i oss, man brukar säga att det är i vårt hjärta, det är det som bär frukt i våra liv. Och det är bara att titta på sitt eget liv. Vad har jag gjort för bra för Jesus under mitt liv? Vilka människor har jag fört till evigheten? Vilka människor har jag bett för? Vilka människor har jag varit snäll emot? Vilka människor har jag förlåtit? Bibeln uppmanar oss att pröva oss själva. Inte för att skapa ständig rädsla, utan för att leda till en äkta tro. Det står så här: pröva er själva om ni lever i tron. Korinthierbrevet har många sådana fina verser. Bibelns beskrivning på en kristen är inte att de är perfekta, snarare tvärtom rätt ofta. Den beskriver att en kristen människa tror på Jesus Kristus. Han eller hon tror på förlåtelse ifrån synden. En kristen människa visar ständigt att man vill följa Gud. En kristen människa visar kärlek till Gud, men också till människor. Och en kristen människa bär den helige andes frukt i livet. Elisabeth Selin sjunger för oss: bära frukt.

Vår bibel beskriver den helige andes frukt som det som växer fram i en människas liv när hon lever nära Gud och låter sig ledas av den helige ande. Andens frukt är kärlek, glädje och frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning. Du kan läsa Galaterbrevet så ser du själv vad det beskriver. Vad det egentligen beskriver, det är att det handlar inte om ett yttre beteende, utan det handlar om en förvandling inuti som bär frukt. Jesus säger ett gott träd bär god frukt. Och det kan ju låta väldigt naturligt och bra. Men det är inte alltid att kristna människor bär god frukt. Jag har egen erfarenhet av det. Vad är då andens frukt? Den växer fram över tid. Det tar tid. Du kan ju tänka på ett äppelträd. Äpplena kommer när det är dags för det. Inte före och inte efter. Bibeln beskriver att de som vandrar i anden dagligen ska söka Gud och lyssna till honom, leva i lydnad och gemenskap med Kristus och bära frukt. Jesus säger, bli kvar i mig, den som förblir i mig bär rik frukt. Johannes evangeliet 15. Vi lyssnar till en låt som heter Bli kvar hos mig.

Vad är då att lära känna Jesus? Ja, för en del människor så är det något helt nytt. Det är något som känns väldigt värdefullt. Det kan ersätta gamla, rostiga kontakter som skadar oss egentligen. Att lära känna Jesus, det ger oss befrielse från synd, från traditioner som tynger, från kosmiska makter som vill förstöra livet för oss. Vänskapen med Jesus flyttar vårt jordiska fokus uppåt. Och då förändras värderingar som vi har. Det är där som många, jag tror, faller. Man vill inte ändra sina värderingar. Man vill vara frälst, men man vill vara som man har tänkt sig själv. För de som går vidare så får de kontakt med heligheten. Ett nytt ljus uppstår inom dem. Ödmjukheten intar livet. När en kristen faller i synd men omvänder sig och söker Gud igen, skiljer Bibeln det från det liv som medvetet lever i hyckleri eller helt förkastar Gud i hjärtan. Och det är livet från en ödmjuk själ som inser sin synd och böjer sig och ber om förlåtelse. Romarbrevet skriver: nu däremot, när ni har blivit fria från synden men är slavar under Gud, blir frukten i skördad helighet och till slut evigt liv. Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Att lära känna Jesus, det innebär att man tar emot honom. Man släpper in honom i sitt liv. Och när man släpper in Jesus så vänder vårt liv till en annan väg. Vänder bort ifrån dödsvägen till livsvägen. Bibeln beskriver detta. Det som är dåraktigt för världen, det är utvalde Gud. För att låta det visa står där med skam. Det som världen ser ner på. Det kanske du känner igen dig i. Jag gör det definitivt ibland i alla fall. Det som ringaktas. Det som ingenting är. Det som inte finns till. Just det utvalde Gud. För att göra slut på det som finns till. Genom honom finns ni i Kristus Jesus. Som har blivit vår vishet från Gud. Vår rättfärdighet. Vår helighet. Vår frihet. Audiens sjunger: bara heliga och renade.

Ja, det finns mycket att säga om det här, om man är kristen eller inte. Jag vet att de orden jag har sagt kanske känns lite hårda. Men jag tror det är så här att i den här sena tiden så vill Gud komma till rätta med sin församling. Han vill att kyrkan ska vara fylld med förlåtna människor som inte har några hemliga saker för sig, utan som är förlåtna, renade och uppfyllda av den helige ande. Jag för min del tror att när kyrkan är fylld av sådant folk som är klara, färdiga, rengjorda, så kommer det att hända fantastiska saker i församlingen. Tittar man lite statistiskt så minskar mycket av frikyrkorna. Även Svenska kyrkan har tappat väldigt många medlemmar. Ändå är det så att det finns kristna församlingar. Men det jag försöker säga det är att de kristna som finns i vårt land, de måste vara äkta kristna. Inte bara som en bekännelse eller som en dopupplevelse. Utan man är kristen, förlåten, smord av den helige ande varje dag. Inte bara en gång i livet, varje dag. Med de orden så vill jag avsluta det här programmet. Förlåt om jag har varit hård i tonen. Men jag tror att du som har lyssnat kanske har fått en tankeställare. Är du kristen eller inte? Min grundtanke var att så många människor som möjligt ska bli kristna. Gud välsigne dig, min vän.

0: lyssnar på Vardagsropodden med Thomas Philipsson och Maria Blåberg. Varje vecka skriver vi en ny sång som blir till en kort andakt. Nu vill vi dela den med dig.
1: På söndag när vi firar heliga trefaldighetsdag så får vi följa med Jesus när han är på väg till Betania som inte ligger så långt ifrån Jerusalem. Och Marta kommer honom till mötes och människor sörjer för deras bror Lazarus har dött. De sände bud efter Jesus men han dröjde och nu är brodern död. Och då utbrister Marta till Jesus: om du bara hade varit här hade min bror inte dött. Och så är det som att Marta får ge uttryck för alla våra frågor kring livet. Om det bara hade varit si eller om det bara hade varit så. Så kanske inte det där hemska hade hänt. Och så kan man gå och grunna och tänka och nästan bli tokig över olika saker som man undrar varför de händer och sker. Och så får man aldrig något riktigt svar på det. Och så undrar vi då vad Jesus ska svara på det här påståendet. Om du bara hade varit här så hade det inte hänt. Varför dröjde Jesus egentligen? Varför lät han Lazarus dö? Det berättas sen i texten att han gråter tillsammans med de andra och sörjer Lazarus. Men så ber han ändå de som finns där runt omkring och tar undan stenen och så ropar han på Lazarus som kommer ut ur graven och som då uppväcks från de döda. Och så är det som att det här blir en förutsägelse eller en bild över Jesu död och uppståndelse. Och så får vi då läsa den här texten på heliga trefaldighetsdag och påminna om och låta det påminna oss om den Gud som ger oss livet. Fader, son och ande. Skaparen och frälsaren och livgivaren. Alla sidor hos Gud som finns inbäddade i livet och tron. Och som vill hjälpa oss att växa och leva vidare i den gemenskapen. Och så kan vi komma till Gud med alla våra frågor. Vi kommer aldrig lösa det där mysteriet om treenigheten. Även om vi liknar det kanske vid vatten som alltid är vatten. Även om det också är ånga eller is eller vatten som vi dricker. Livets mysterium finns inbäddat där också i vår tro. Och samtidigt finns de där löftena att om vi följer Gud, om vi lever tillsammans med Gud, lever vårt liv i honom, så kan vi också komma ut ur vår rädsla och vi kan få bli befriade till kropp och själ och ande. För Guds möjligheter och Guds perspektiv och Guds kraft är starkare än något som vi själva kan hitta på eller tänka oss. Nu ska vi få sjunga och vi får samtidigt låta det bli våran bön att Gud ska få befria oss från det som binder oss. Sången heter Lev ditt liv i mig.

Maybe, yeah. O gåtfull treenige Gud, bo i mitt hjärta och låt dig välkomnas där som skapare och helare. Kom min källa, min frälsare, min tröstare. Gör mig till ett med den kärlekskraft som för evigt flödar från dig. Treenige Gud, Fader, Son och Ande. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Guds Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag och lördag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

Jorden kan du inte göra om. Så stilla din häftiga själ. Blott en sak kan du göra. En annan människa väl. Men detta är redan så mycket att själva stjärnorna ler. En hungrande människa mindre betyder en broder mer.

Radio Pingst sänder programmet Andliga sånger varje fredagskväll klockan 20.00 och det kommer i repris på måndagar klockan 17.00.

Välkommen till programmet Andliga sånger som sänds ifrån Radio Pingst i Kungsbacka på 95,2 MHz. Och Andliga sånger, det är det vi ska spela för er med inslag av bibelläsning och bön för sjuka. Vi tar givetvis också emot tacksägelseämne och detta görs via telefon på numret 0300 10862. 0300 10862. Ja, jag heter Ingela Burenklint. Tekniker har vi Dennis Drosbe. Och vid telefonslussen som redan är öppen nu, där finns Inger Åkerlund. Lyssnar du vid måndagens sändning så finns ingen möjlighet att ringa till oss. Men alla fredagslyssnare är alltid välkomna, därför vi sänder just på fredagarna. Alla samtal behandlas konfidentiellt och du får vara anonym om det känns bra för dig. Så ber vi den bön som Jesus har lärt oss och med den äldre versionen. Fader vår, som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket, det är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Herre, vi överlämnar nu allt i dina händer och önskar att du svarar på böner som höjs inför dig. Du vet. Och du kan, och du förmår göra långt mer än vad här sägs. All förhoppning vänd så till dig i tro på bönhörelse. Efter din vilja, därför tackar vi dig. Vi ber alltså i Jesu namn. Amen. Ja, nu ska vi lyssna till kvällens första inslag av musik. Jag ser Gud bakom allt, och det är Nils Stenlund som sjunger den. Varsågod.

Jag ser Gud bakom allt jag ser. Ja, det är stort. Och all den fägring vi ser, ja, vad tror du? Den kan ju inte bara komma upp av ingenting. Tänk lite på det. Låt oss hålla fast vid hoppets bekännelse, eftersom han som har givit oss löftet, ja, han är trofast enligt Hebreerbrevet 10. Hoppet är högst nödvändigt för en människa så länge man lever här på jorden. Om man ska kunna vara nöjd och lycklig. Vad är då som är verksamt i hoppet? Ja, bäst är att lära känna Gud som styr allt och förtrösta på hans godhet. Men vem är jag? Varför finns jag till? Och vi lyssnar till nästa sång här. Vilken trofasthet av Lars Mörlid. Varsågod.

Vill du att vi ska be till Gud för dig? Har du en fin möjlighet att ringa till oss nu på telefon 0300 10862, och detta gäller alltså ikväll fredagar, och där får du tala med Inger Åkerlund på 0300 10862. Många frågor passerar våra hjärnor, men det bästa är att tänka framåt, långsiktigt, på vad man har för önskemål i livet. Att också försöka ägna tid åt planering kan vara värdefullt, därför att sysselsättning av denna planering måste inte följas om det uppkommer händelser runt omkring som får en betydelse som motiverar mitt liv till eftertanke istället för egotrippad nonchalans, det vill säga mitt jag och mitt levande, mina vänner och grannar, mitt ego. Ja, du har verkligen prövat allt positivt eller negativt, nej, stöd i svåra tider kanske. Inte kan jag själv förtjäna Gud. Det är din nåd alena. Att jag trott och tror ännu. Jag varenda dag och timma får din trofasthet förnimma. Därför prisad vare du. Jag vill lyssna till Trofaste Gud, en duettsång. Varsågod.

Ja, vi har fått in ett böneämne här. En kvinna önskar fortsatt bön för sin artros i handlederna och sitt ena ben. Och sen dessutom då har hon ju svårt att stå, ja. Herre, vi kommer till dig och framlägger denna kvinnas önskemål om bönhörelse för sin artros. Herre, hjälp henne. Herre, sänd den helige ande till hjälp för henne, ett vidrörande så att hon slipper ifrån detta med artros i handleder och sitt ena ben. Herre, du kan göra det som vi inte kan. Du ser denna kvinna. Du vet vad hon behöver. Och du vet vad som behövs när det gäller artros i lederna där. Tack att du ska göra en stor läkedom för hennes del. Tack att du hör bön, Herre. I Jesu namn vi ber. Amen. Ja, vill också du att vi ska be till Gud för dig? Då har du en fin möjlighet att ringa till oss. Nu på telefon. 0300 108 62, och där får du tala med Inger. Att ha en vän kan kännas bra så länge det varar. Ja, jag menar att vi lever ju inte här på jorden hur länge som helst. Tyvärr kan vännen flytta till sin himmelska boning. Ja, man ska inte säga tyvärr, men man missunnar inte heller. Och då menar jag, blir det oerhört tomt efter vännen. Lika då vännen i himmelska boning. Ja, man ska inte säga tyvärr, men man missunnar inte heller. Och då menar jag, blir det oerhört tomt

En som fyller 90 år idag har jag fått uppgift här. Donald Bergagård. Hade han kunnat höra mig nu så hade jag sagt grattis. Liljan i Dalen ska han sjunga för oss. Varsågod.

Ja, hur ljuvligt namnet Jesus är. Det är skön musik till hjärtat bär. Det är frid och glädje mig beskär. Det dyra namnet Jesus. Hans namn i liv och död. Det ger tröst i nödens stund jag hör. Hans röst från all min fruktan blir jag löst. Jag älskar namnet Jesus. Jesus, vilket ljuvligt namn. Jesus, ständigt öppen famn. Jesus, trygg och säker hamn. Ja, jag prisar namnet Jesus. Ja, nu ska vi lyssna till nästa sång här. Jag har en vän, heter den. Och det är Marika Andersson som tar oss med där. Varsågod.

I Gamla testamentet läser jag ur Jesaja bok 57. Herren bor i helighet uppe i höjden, men också hos alla dem som har ett ödmjukt sinnelag. Jag vill ge liv åt det ödmjukas ande och också liv åt det med förkrossat hjärta, säger han. Gud kallas ofta i den heliga skriften för den högste. Också änglarna framhöll vid Jesu födelse: ära vare Gud i höjden. Han bor i höjden. Ja, vi ska lyssna till nästa sång, Min ro i ditt namn, av Silla Lundberg. Varsågod.

Ja, vill du att vi ska be till Gud för dig? Ring till oss 0300 10862 och där får du tala med Inger. Om nu Gud är i himmelska boningar i höjden, vem kan då nå Gud? Ja, vem kan finna honom? Vem kan komma i förening med Herren? Vi människor är ju inte värdiga för att han skulle fråga efter oss. Men nu finns ett stort men här. Tänk dig, den högste med oss arma små inför honom. Jo, han lyfter upp oss till den högste, det vill säga till Gud. Gud är kärleken. Skriv gärna upp detta med stora bokstäver. Gud är kärleken. Just i kärleken har han utgivit sin enda son att bringa kärlek. Att visa vad kärlek är. Att bevisa kärlek mellan oss människor och Gud. George Samuelsson ska sjunga för oss här. Jag har en vän, hans namn är Jesus. Varsågod.

Jesus, vår Herre, uppväcktes ju för allas vår rättfärdighetsgörelses skull. Enligt Romarbrevet 4 där då. Så länge Jesus levde på jorden och framför allt när han utstod sitt sista lidande och led döden på korset, bar han människornas synder som om det varit hans egna och betalade så vad vi människor hade rövat eller led det straff som det förtjänat och blev helt nedgraderad för vår skull. Tyvärr var det inte många som förstod det just då. Och märkligt nog inte ens försöker förstå nu heller. Trots att vi har våra dagar som vi firar just detta genom påskens budskap. Men vad skedde egentligen? Ja, vad hände? Jo, Jesus han lyckades utföra människornas sak som han åtagit sig och betala således människornas synder. Så har han ju vunnit seger och evig förlossning i sanning att vara Guds son. Ja, därför att döden kunde inte hålla kvar Jesus. Uppväcktes alltså på tredje dagen och uppstod. Ja, uppståndelsen avgjorde och fördrev tycken här i. Ja, det är stort detta. Det är så mycket större än vad vi kan ana. Men det här är ju så att det blev ju ett ingångsport för oss människor. Vi slipper ju inte att dö visserligen. Men vi slipper att vara kvar i dödsriket. Det är skillnaden du. Det är stor skillnad. Ja. Här kan man alltså välja. Nu ska vi ta del av Silla Lundberg. Hon sjunger "Säg mig hans namn igen". Varsågod. Varsågod.

Vill du att vi ska be till Gud för dig, så ring till oss 0300 10862, och där får du tala med Inger. Lyssnar du exempelvis på måndagens sändning, då får du bortse från det att ringa. Det finns ingen möjlighet att för oss ta emot samtal då, eftersom det är reprissändning. Alla samtal behandlas ikväll nu på fredagen. Alla samtal behandlas konfidentiellt och du får vara anonym om du känner så. Tvivel och förvandling av händelsen av Jesu uppståndelse bevisar sanningen i allt som förutsades om att Jesus är Guds son. Guds kärlek till oss människor speglar sig i sonen Jesus. Evangelium är till fullo ett glatt budskap som verkligen håller måttet. Ja, vi ska lyssna till Min Jesus lever, och det är Ann-Sofie Rimmo som tar oss med i den sången. Varsågod!

Guds eget uttalande i sitt ord, det vill säga i Bibeln, där vi kan läsa följande från Apostlagärningarna, kapitel 13. Ty, så har Herren befallt. Enligt Paulus, han skriver, jag har gjort dig till ett ljus för hedningarna, för att du ska bli till frälsning in till jordens yttersta gräns. Ja, nu ska vi lyssna till namnet Jesus. Och det är Silla Lundberg som tar oss med i den. Varsågod.

0: Ja, inget annat namn kan frälsa oss. Nej. Ja, det är bara Jesus. Det gäller. Vi ska nu ta del av musikalen som heter Lukas. Det blir en inledning och på vilket sätt vi följer Jesus. Typ en förklaring och att allt är möjligt med under och välsignelse. Ja, vi tar del av den här musikalen. Varsågod.
1: Nej du Andreas, nu tror jag inte vi får mer fisk idag. Det ska bli skönt att komma hem. Det har varit en lång dag.
2: Simon, ser du mannen som står och vinkar vid stranden? Han vill ha snart.
1: Ja, jag tror du har rätt. Vi ror in och ser efter.

Så blev Simon, senare kallad Petrus, och hans bror Andreas en del av lärjungaskaran. Utan att de riktigt hunnit fatta vad som hänt var de på vandring tillsammans med Jesus. Den vandringen varade i 3 år. De skulle få se honom möta sjuka och förtvivlade människor, höra hans undervisning och uppleva märkliga tecken.

0: Jag vet ingen som talar som han, tänkte Petrus. Till och med de skriftlärda blir svarslösa. Och hans ord handlar om livet. Det är inte bara tomt prat. Ibland är det som man vänder upp och ner på allt. Man känner att det är sant, även om man inte alltid kan förstå. Det är så nytt och helt annorlunda.
1: Ja, glädje utan Gud, det finns ju inte. Utan Gud finns ingen frid. Tom den lycka är som vinns om vi glömmer Gud därvid. Men ej högsta nöd ska rycka glädjens känsla ur vårt bröst. Om i både nöd och lycka vi förnimmer Herrens röst. Ja, han vill ge oss styrka. Och vi lyssnar till Lars Mörlid som tar oss med i den sången. Varsågod.

Ja, här fick vi ett fint inslag av Karin och Rickard som sjöng Hör du tonen ifrån himlen? Psalm 561 i Svenska psalmboken, vers 2. Ska jag läsa? Molnen våra blickar stänger. Vanmakt tecknar våra spår. Men till allt hans blickar tränger. Överallt hans makt förmår. Fadershjärtat i det höga vårdar barnahjärtats rätt. Faders hand och faders öga heter Guds regeringssätt. Bli som ett barn. Ja, vi ska lyssna till två sånger här. Varsågod.

0: Jesus fortsatte sin vandring tillsammans med lärjungarna. Överallt där de drog fram genom städer och byar trängdes människor omkring dem. Ryktet gick före. Alla ville se om det var sant, det som han hade hört.
1: Då läser jag ju vers 3, den salmen jag läste ur förut, 5:6:1. Låt oss därför glada sträva genom tidens dunkla lopp och ej tröttna eller bäva, men till Herren ha vårt hopp. I hans fruktan låt oss vandra, vandra på den väg som blivit vår, och den högre väg ej klandra, där han själv i vishet går. Vi ska lyssna till Kurt och Roland som tar oss med i sången Var jag går i skogar, berg och dalar följer mig en vän, jag hör hans röst. Varsågod.

Sången vi sist hörde, den heter Vilken vän vi har i Jesus. Och den framfördes av Karin och Rickard. Ja, nu ska vi få lyssna till Evi och Pelle Karlsson. Ett ord till dig. Varsågod.

Så har vi en lovsång att lyssna till från Hudiksvalls Philadelphia sångare. Helighet, det är ditt namn. Vi lyssnar, varsågod.

Ja, vi har fått in ett bönämne till här. Och vi ska bedja för en kvinna som ska opereras akut för ett höftproblem. Och det blir redan nu på tisdag. Vi ber, står det här då, att Jesus är med i rummet under hela operationen. Ja, Herre, vi lägger fram denna kvinna som ska opereras. Herre, tack att du vill vara med där och sköta om hela operationen, Herre. Tack att du ska styra händerna för läkarna och hjälpa sköterskorna så allting flyter på det bästa sättet. Tack, Herre, att du är med där. Tack att vi får lita på dig, Herre. Och jag vet också att det har du gjort förut. Du kan också operera. Så är det så, Herre, så justerar du. Tack att du är så underbar. Tack att du välsignar denna kvinna. Hjälp henne sedan efteråt också. Styrk och led henne på alla sätt som hon behöver. Tack att du hör bön. Amen. Ja, nu ska vi ta del av en liten stund med Jesus. Av Perla Bjurestedt. Varsågod.

Låt, Herre Jesus, dina ord för mig alltid vara det eviga livet, min framtid, min glädje och tröst. Vi ska lyssna till Torkel Selin, han sjunger Ska du någonsin? Ja, vi lyssnar. Varsågod.

Ja, nu så ska vi lyssna till Nils Stenlund. Han sjunger en sommarsalm. Vi lyssnar på den. Varsågod.

Jag vill med glädje tacka alla lyssnare för er hörsamhet och önskar nu det bästa som finns. Det är Guds välsignelse. Herren välsignelse. Herren välsigne oss alla och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och giver av sin frid. I Faderns, i Sonens och den helige Andes namn. Amen. Sändningen kom från Radio Pingst i Kungsbacka på 95,2 MHz. Producent Ingela Burenklint. Och tack till dig tekniker som tjänstgjorde där, Dennis Drosbe. Stort tack också till Inger Åkerlund vid telefon. Önskar er alla fortsatt skön sommar och god tro på Gud. Och sista sången då för denna gång. Jag har en boning av Donald Bergagård. Vi lyssnar där.

fengslas av oromer fängslas. Jag är ej fattig av missmod ej böj. Jag är en pilgrim på väg till mitt hemland.